ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів.

природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.

така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

війну. Але ми прийняли бій, і сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Служба інформації Радіо Сокаль продовжує цю музичну інформаційну годину у цьому випуску. Сокальщина у скорботі за героєм В'ячеславом Негрєшним 1979 року народження. На щиті до Радахівської громади повернувся герой Володимир Олійник. Шептицька громада попрощалася із захисником Сергієм Сухоруковим та в очікуванні повернення героя Володимира Кмити. Продовжується ремонт доріг на вулиць Сокальської громади. Під час засідання виконкому Шептицької міської ради було розглянуто питання щодо попередження перевізнику ТОВ «Автолайн» про усунення порушень умов договору на автобусному маршруті номер 2. Депутати Сокальської міської ради зберуться на 71-е пленарне засідання. Відбулося перше засідання робочих груп із розроблення стратегії розвитку Белзької та Великомостівської міських територіальних громад на 2028-34 роки. На базі Волицької загальноосвітньої школи відбулася серпнева конференція освітян Сокальщини «Єдність досвіду. Сила змін. Успіх дітей». Добротвір зустрічає команди учасників спортивних змагань «Варта єдності», які об'єднають ветеранів з різних областей України. У неділю сокальчан та гостей міста запрошують на показ документального фільму «Поверніть мені ім'я» Мар'яна Кушніра. Та вже в сьоме у Шептицькому відбудеться найбільша книжкова і літературна подія громади, книжкова толока, згуртовані читання. Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Марія Табак. Сокальщина у жалобі. Підтвердили загибель нашого земляка, захисника України В'ячеслава В'ячеславовича Негрєшного, 1979 року народження, жителя міста Сокаль. Близько 2 років родина жила в очікуванні. Лише нещодавно, після проведення ДНК-експертизи, вдалося встановити правду. Воїн загинув 5 жовтня 2024 року поблизу населеного пункту Терни Краматорського району Донецької області. В'ячеслав Негрєшний проходив військову службу у військовій частині А-41-23 на посаді заступника командира бойової машини. Сьогодні громада навколішки біля храму святих апостолів Петра і Павла зустріла свого героя. Опісля у церкві християн віри Євангельської Святої Трійці відбувся чин похорону. Схиляємо голову у скорботі, розділяючи біль з приводу непоправної втрати з мамою, сином, сестрами та братом. Низький уклін і вічна пам'ять воїну В'ячеславу. Сумні звістки продовжують надходити і до Радехівської громади. 18 липня 2025 року відданий військовій присязі на вірність українському народу під час виконання бойового завдання, пов'язаного із захистом батьківщини, у Сумській області загинув житель села Павлів, стрілець, помічник гранатометника десантно-штурмового відділення, десантно-штурмового взводу, десантно-штурмової роти, десантно-штурмового батальйону, солдат Олійник Володимир Зіновійович, 1986 року народження. До 28 липня цього року захисник вважався зниклим безвісти. Проте, після проведення необхідних експертиз було підтверджено його загибель. Як повідомляє Радехівська міська рада, кортеж з тілом загиблого героя громада зустріла біля стели Небесної Сотні та вздовж вулиці Львівська до символічної могили борцям за волю України, створивши живий коридор, віддала шану та гідно провела воїна в останню дорогу до рідної домівки в селі Павлів, де відбувся чин похорону. Світла пам'ять і вічна слава герою. Шептицька громада сьогодні попрощалася із 50-річним воїном Сухоруковим Сергієм Вікторовичем, який 25 серпня відійшов у вічність. Від початку повномасштабного вторгнення і до серпня 2023 року Сергій Вікторович захищав нас у лавах 710-ї окремої бригади Державної спеціальної служби транспорту. Потім був звільнений зі служби через стан здоров'я. Свій вічний спочинок Сергій Сухоруков віднайшов на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Низький уклін і світла пам'ять воїну світла. До Небесного легіону відійшов герой Володимир Кмита. 1979 року народження. Воїн був старшим солдатом, старшим розвідником, радіотелефоністом розвідувального відділення військової частини А-4010. 8 серпня поблизу села Домаха Харківської області Володимир Кмита помер під час несення військової служби. У Шептицькій міській раді висловлюють найщиріші співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя. Світла пам'ять і вічна слава воїну Володимиру. Продовжується ремонт доріг та вулиць Сокальської громади, як інформує міська рада. В рамках виконання програми розвитку та утримання вулично-дорожньої мережі на території Сокальської міської територіальної громади на 2024-2027 роки продовжується ремонт вулиць та міжбудинкових проїздів за кошти міського бюджету. Зокрема, здійснено поточні ямкові ремонти по вулицях Зелена в селищі Жвирка по усій протяжності 73 метри квадратних. А також Дорошенко та Морозенка у селищі Жвирка по усій протяжності вулиць 136 метрів квадратних, а також поточні ремонти міжбудинкових проїздів по вулиці Героїв УПА 20 місті Сокаль 212 метрів квадратних та по вулиці Героїв УПА 22 у Сокалі по усій протяжності з площею ремонту 593 метри квадратних. За співпраці та фінансової підтримки ОСББ Сокальський добробут 22 облаштовано стоянки для автомобілів площею 157 метри квадратних. Також за кошти міського бюджету здійснено потужний ремонт ділянки дороги загального користування місцевого значення Варяж-Белс 270 метри квадратних. Розуміючи важливість подальшого ремонту доріг та вулиць громади за умови перевиконання дохідної частини міського бюджету, міська рада і надалі скеровуватиме кошти на ремонт доріг, додали у Сокальській міській раді. 25 серпня під час засідання виконкому Шептицької міської ради було розглянуто питання щодо попередження перевізнику ТОВ «Автолайн» про усунення порушень умов договору на автобусному маршруті номер 2 «Автовокзал» вулиця Львівська, вулиця Святого Володимира, автопарк. Підставою для попередження стали результати перевірки комісії з контролю за виконанням умов договору. Зокрема, було зафіксовано невиконання затвердженого графіку руху, неналежне забезпечення транспортного обслуговування населення та функціонування GPS-системи. Окрім того, протягом січня-червня цього року фактичний відсоток використання рейсів цим перевізником становив лише від трохи більше 27,5% до понад 44% при мінімальній умові договору не менше 95%, наголосила заступниця Шептицького міського голови Марта Ващук. Відтак, виконавчий комітет Шептицької міської ради підтримав рішення скерувати підприємству офіційне попередження з вимогою негайного усунення порушень. Заступниця міського голови наголосила, що наразі виноситься попередження. Якщо ж до наступного засідання виконкому перевізник не виправить порушень, то наступним буде рішення про розірвання договору і оголошення нового конкурсу по маршруту номер 2. 28 серпня розпочне свою роботу 71-ша сесія Сокальської міської ради 8-го скликання. На порядку денному 39 питань з різним, що стосуються різних сфер життя громади. З огляду на початок нового навчального року значний блок питань стосуватиметься освітньої галузі. Зокрема, депутати розглянуть проєкти рішень про перейменування та зміну типу низки закладів загальної середньої освіти громади, затвердження їхніх статутів у новій редакції тощо. Також йтиметься про створення групи продовженого дня у Сокальській школі номер 2 та встановлення розміру пільг за навчання у Сокальській дитячій школі мистецтв імені Віктора Матюка. Серед інших питань – внесення змін до місцевих програм, зокрема, у сфері цивільного захисту та безпеки населення, підтримки військових частин і мобілізаційних заходів, благоустрою, охорони довкілля, розвитку вулично-дорожньої мережі, земельних відносин тощо. Окремо депутати розглянуть зміни до бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2026 рік, а також низку інших питань, передбачених порядком денним сесії. Хід роботи цього пленарного засідання відслідковуватимуть наші кореспонденти, тож в наступних випусках новин розкажемо детальніше про його перебіг. Напередодні відбулися перші засідання робочої групи з розроблення стратегії розвитку Белзької та Великомостівської міських територіальних громад на період 2028-34 років та плану заходів з її реалізації на 2028-30 роки. Це важливий старт спільної роботи над баченням того, якими мешканці хочуть бачити свої громади у найближчі 7 років, які можливості мають використати та які виклики повинні подолати. Засідання відбулися в рамках проєкту залучення громад до справедливої трансформації вугільних регіонів Львівщини, який реалізує громадська організація «Європейський діалог» за підтримки Міжнародного фонду відродження та GIZ за дорученням Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини. Під час першого засідання учасники розпочали з аналізу актуальних проблем та викликів громад, працювали над SWOT-аналізом, визначали сильні і слабкі сторони своїх громад, а також зовнішні можливості та загрози, які можуть впливати на їх подальший розвиток. Окрему увагу приділили думці мешканців, адже якісна стратегія неможлива без активної участі людей, які щодня живуть і працюють у громадах. Головний вектор дискусії – перехід від звичайного соціально-економічного планування до структурної трансформації та диверсифікації економіки Белзької і Великомостівської громад. Остаточне шліфування та уточнення SWOT-аналізу і формування дерева цілей відбудеться під час другого засідання робочої групи у листопаді 2026 року, зазначили у Белзькій міській раді. Водночас у Великомостівській міській раді наголосили, що найближчим часом стартуватиме опитування мешканців в онлайн-форматі, на офіційному веб-сайті та сторінках Великомостівської громади у соціальних мережах, зазначивши, що стратегія – це не просто документ, це спільне бачення майбутнього громади. Відтак закликали кожного мешканця долучатися до цього процесу, заповнювати анкети та ділитися своєю думкою, брати участь у засіданнях робочої групи, подавати власні пропозиції та ідеї, долучатися до громадських обговорень. Адже розвиток громади починається з людей, їхніх ідей та готовності разом змінювати своє середовище на краще. 26 серпня на базі Волицької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів відбулася серпнева конференція освітян Сокальщини «Єдність досвіду, сила змін, успіх дітей». Учасниками конференції стали керівники закладів освіти Сокальської міської ради. Захід розпочався із реєстрації виставки народного майстра із соломоплетіння та створення традиційних дідухів із села Волиця Василя Героса, вітальної кави, привітань директора Волицької загальноосвітньої школи Гани Кус та народного ансамблю «Галицькі зерунки». Опісля розпочалася основна частина серпневої конференції, де усі присутні заспівали гімн України, вшанували пам'ять загиблих героїв та спільно із священнослужителем села Волиця отцем Тарасом помолилися за щасливий початок нового навчального року. Із вітальним словом до освітян звернулися міський голова Сергій Касян, депутат Сокальської міської ради, голова комісії з питань освіти, охорони здоров'я, культури, туризму, історико-культурної спадщини, молодіжної політики, спорту, соціального захисту та захисту прав ветеранів, учасників бойових дій та їхніх родин Сокальської міської ради Євген Матвіїв, староста Волицького старостинського округу Ольга Савка, голова об'єднаної територіальної організації профспілки працівників освіти і науки Сокальської, Белзької, Великомостівської міських територіальних громад Галина Дробиняк. На освітянську конференцію завітав депутат Сокальської міської ради, керівник приватної агрофірми «Білий стік» Олег Іванчина. Начальниця відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради Леся Ковалик Лишин підвела підсумки роботи закладів освіти за 2025-26 навчальний рік та вказала стратегічні орієнтири освітньої політики на наступний навчальний рік. Керівники закладів освіти мали можливість також працювати на локаціях, так очільники закладів дошкільної освіти працювали на локації дошкілля у закладі дошкільної освіти села Волиця. Також керівники закладів освіти обмінювалися досвідом на таких локаціях, як інклюзивне навчання, психологія, академічна доброчесність та новий навчальний рік. Додамо, журналісти радіо «Сокаль» мали можливість поспілкуватися з начальницею відділу освіти Сокальської міської ради про підготовку та зміни, які очікують у новому навчальному році. Детальніше розкажемо вже у наступних випусках новин. Добротвір зустрічає команди учасників спортивних змагань «Варта єдності». Окрім спортивних змагань, на учасників та гостей чекатимуть музичні виступи, польова кухня, дитячі розваги та творчі майстерки, а також крафтовий простір із продукцією місцевих виробників. Атмосферу заходу своєю творчістю та виступом підтримує народна артистка України Марія Бурмака, яка виступить 29 серпня о 16 годині. Ми ж нагадаємо, 28 і 29 серпня Добротвір Ротвір стане місцем зустрічі ветеранів командного духу та єдності. Тут відбудуться міжрегіональні спортивні командні змагання серед ветеранів «Варта єдності», які об'єднають команди ветеранів із територіальних громад та партнерських громадських організацій Львівської, Івано-Франківської, Дніпропетровської та Вінницької областей. Можливою складовою змагань «Варта єдності» стане благодійний збір на підтримку нашого захисника, жителя Добротвірської громади Миколи Писарчука, який зараз боронить Україну на Покровському напрямку, що на Донеччині. Мета збору – 120 тисяч гривень на ремонт двох автомобілів Т-4 та Т-5, які допомагають військовим виконувати бойові завдання. У Добротвірській селищній раді закликають долучитися до «Варти єдності», підтримати ветеранів під час спортивних змагань, стати частиною благодійного збору та разом провести ці дні в атмосфері єдності, сили і взаємопідтримки. У неділю 30 серпня о 15-й годині у Народному домі міста Сокаль відбудеться показ документального фільму «Поверніть мені ім'я» Мар'яна Кушніра. Документальна стрічка про пошук, ідентифікацію та повернення тіл полеглих українських воїнів. Про тисячі родин, які шукають своїх рідних. Захід приурочено до Міжнародного дня зниклих безвісти. Запрошуємо усіх небайдужих прийти на перегляд фільму та підтримати родини зниклих безвісти Сокальщини. Вхід безкоштовний. Організатори показу звертають увагу, що у фільмі є звуки вибухів та кадри з тілами, тому перегляд рекомендований виключно для повнолітніх осіб. 30 серпня вже в сьоме відбудеться найбільша книжкова і літературна подія у Шептицькому – книжкова толока «Згуртовані читання». На толоці будуть поєднані цікава література, зустрічі з лідерами думок, інтелектуальні дискусії, книжковий ярмарок від провідних видавництв, майстер-класи, локація для дітей, зустрічі з дитячими письменниками, конкурси та розваги. Не пропустіть, на вас чекають незабутні книжкові враження. В рамках толоки відбудеться збір коштів для потреб воїнів ЗСУ. І це була остання інформація у цьому випуску новин, який до ефіру підготувала Марія Табак, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію у всемережі здійснює підприємство «Бестлінк».
1: Більшу ритм світобудови.
2: Ранок на радіо Сокаль.
1: Більшу ритм світобудови.
2: Ранок на радіо Сокаль.

спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: мої. Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: реклама. Найкращі вікна, то є шо? Перфект!
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Соколь з тобою поруч.
1: Коханням так змучена.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
3: Там, де гори полонини, де стрілки.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт Радіо Сокаль, Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрав учень Войславицької гімназії Владислав Локач. Молодий, активний, цілеспрямований хлопець. Дізнавшись про події, які відбуваються на його рідній землі, перебуваючи за кордоном, полеглий герой Роман Шавлюк тоді часто дзвонив матері і казав, що не може працювати, коли в Україні війна. І вже 27 лютого 2022 року повернувся додому і добровольцем пішов захищати Україну. Ось які слова сказав мені, коли йшов воювати. Хто, як не я, з пекучим болем пригадує мама воїна. Шавлюк Роман Орестович народився 31 січня 1997 року в селі Тодурковичі Сокальського району. Зростав у сім'ї, де було троє дітей. Роман був середущий. Ріс добрим, веселим, активним і непосидючим хлопцем. Найулюбленіші іграшки – м'яч і молоток із цвяшками. Дуже любив їх забувати в дошку і навіть просив, щоб святий Миколай приніс йому, розповідає мама. Любив тварин, особливо коней. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. У 2003 році хлопець пішов у перший клас Тодурковицької загальноосвітньої школи перших-других ступенів. Першою вчителькою була Хома Світлана Богданівна, класним керівником Шепелюк Галина Романівна. У класі навчалося 12 учнів, пригадує Галина Романівна, класна керівник Романа. Дуже любив ходити до школи. Його улюбленими предметами були фізична культура і трудове навчання. Із шкільних років почав займатися футболом, за що одержав значну кількість нагород. Вони були його особливою гордістю, пригадують рідні. І до сьогодні трепетно зберігають кожну грамоту, кожну медаль. Читаємо. За активну участь у футбольному турнірі, присвяченому пам'яті Ковалєва Михайла Васильовича, у 2011-му нагороджений грамотою відділу у справах молоді та спорту Сокальської районної державної адміністрації, дитячо-юнацької спортивної школи «Буг» та районної федерації футболу. Цього ж року грамотою Сокальської районної державної адміністрації за зайняте друге місце у стрибках у довжину в окружних змаганнях «Чотириборства. Дружба». Грамотою Сокальської районної державної адміністрації за зайняте друге місце у метанні малого м'яча в окружних змаганнях «Чотириборства». Грамотою за зайняте третє місце в окружній олімпіаді Забузького освітнього округу з трудового навчання у 2011-12 навчальному році. Був і активним учасником громадського життя школи, про що свідчать ще одні грамоти 2012 року за активну участь в організації трудових справ школи та активну участь у суспільно-корисній праці. А ще дуже любив футбол. Був завзятим вболівальником цієї гри і затятим гравцем. Навіть травми після гри набули перешкодою, щоб взяти участь у наступній, пригадують рідні. Грав за команду села Литовиш сусідньої Волинської області. У 2018-му нагороджений грамотою Литовиської сільської ради за зайняте третє місце у турнірі «Зміни футболу» серед сільських команд, присвячений 27-й річниці Незалежності України. мав багато друзів, старших за себе у 3-4 рази. Втім, зумів зі всіма знайти спільну мову. Був дружелюбним. Ніколи ні на кого не ображався.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Після закінчення Тодурковицької школи продовжив навчання у Червоноградському професійно-гірничому будівельному ліцеї. Там здобув спеціальність зварювальника. Хоча, здебільшого, подальше професійне життя працював будівельником. Молодий, активний, цілеспрямований, мав незвичну мрію – стрибнути з висоти 100 метрів. І вона таки здійснилася. Коли хлопець жив і працював за межами України з 2020 року. Коли ж ворог віроломно розпочав повномасштабне вторгнення, не роздумуючи, вже 27 лютого 2022 року повернувся додому і добровольцем пішов захищати Україну. «Хто, як не я?» – сказав тоді мамі. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Спочатку записався у місцеве ТРО, згодом перевівся у Національну гвардію. Йому пропонували бути танкістом і навідником, але усвідомлено і відповідально вирішив стати штурмовиком. 3 місяці проходив навчання у штурмовій бригаді міста Тернополя. І навіть тут, без футболу, ніяк. Перебуваючи на навчанні у частині, отримав ще одну спортивну нагороду – медаль за зайняте перше місце з футболу у змаганні між командами військової частини. Згодом перебував на службі у Вінниці. І вже звідси – відправка на східний напрямок – у Донецьку область. 24 серпня, у День Незалежності 2022 року, подзвонив до мами і повідомив, що відбили з побратимами селище Спірне та повісили український прапор. Яким же щасливим тоді був, говорить мама. Був дружелюбний, справедливий, співчутливий і ніколи не тримав образи на будь-кого. Мав позивний кореспондент. Роман – надійна людина. Так про нього відгукуються його побратими. Вони завжди без вагань ішли виконувати бойові завдання. Неофіційно, говорять, Роман ще й виконував обов'язки військового медика. Врятував багато молодих життів. Батькам загиблих побратимів завжди говорив: «Ми для вас вибороли це мирне небо, і ви мусите

0: або спинити на кістках драконячий танець, ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
1: У червні 2023 року воїн отримав звання молодший сержант, командир першого відділення першого взводу оперативного призначення військової частини Національної гвардії України і був представлений до нагороди орден за мужність, але отримати не встиг. 19 серпня 2023 року в районі бойових дій на Запорізькому напрямку біля села Роботине в результаті мінометного обстрілу Роман прийняв свій останній бій.

світлій пам'яті героя Романа Шавлюка присвячується. 1997-2023. Назавжди 26. Молодий, сильний, відповідальний, цілеспрямований, з мріями, яким не судилося здійснитися. Як же він світився, коли зустрів свою Марію, і як мріяв одружитися з нею після війни. З гірким болем від непоправної втрати, пригадує мама Лариса. У пам'ять про сина. Разом із його сестрою Русланою та братом Олександром створили в кімнаті Романа куточок. Своєрідний музей пам'яті, де непорушно і назавжди зберігатимуться його речі. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Героям слава!
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: П'ятниця, 28 серпня, 9 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Атака РФ дронами на Житомирщину спричинила пожежу на підприємстві. Окупанти атакували Зміїв на Харківщині. Загинула людина, серед постраждалих дитина. Пентагон готує щонайменше 4 варіанти розміщення військ США у Європі. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
1: Про події в Україні.
2: Житомирська область зазнала атаки РФ дронами. Сталася пожежа на території підприємства. Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко у соцмережах. Житомирщина знову опинилася під ударом ворожих дронів. Унаслідок атаки виникла пожежа на території одного з приватних підприємств. Загорілося 4 вантажних автомобілі та 3 напівпричепи. Рятувальники оперативно ліквідували загорання. За попередньою інформацією, загиблих та травмованих немає, написав Бунечко. Увечері 27 серпня російські війська двічі атакували реактивними безпілотниками місто Зміїв Чугуївського району Харківської області, унаслідок чого загинула одна людина та двоє постраждали, серед яких і дитина. Про це повідомляє ДСНС України. Одне з влучань зафіксували у житловому секторі міста. Унаслідок удару загорілися 2 приватні житлові будинки, у яких на момент атаки перебували люди. Площа пожежі становила 120 квадратних метрів. Попри загрозу повторних ударів, рятувальники оперативно ліквідували займання. До ліквідації наслідків атаки залучили підрозділи ДСНС, офіцера рятувальника громади та комунальну техніку. Унаслідок російського удару одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Серед постраждалих є дитина.
1: До подій у світі.
2: Пентагон готує щонайменше 4 варіанти розміщення американських військ у Європі. Для міністра оборони США Піта Гексета, за документом, з яким ознайомилося Роутерс, пропозиції мають бути готові до 6 листопада, приблизно на місяць раніше завершення 6-місячного перегляду. Варіанти передбачатимуть різну чисельність військ, місця їхнього розташування, швидкість можливого коригування сил та витрати. Європейські країни НАТО побоюються, що перегляд може призвести до значного скорочення приблизно 80 тисяч американських військових у Європі. Водночас у Вашингтоні заявляють, що союзники мають брати на себе більшу частину відповідальності за безпеку континенту. Окреме невдоволення адміністрації Дональда Трампа викликала позиція деяких союзників під час війни США проти Ірану. Вашингтон звинувачує окремі країни у недостатній підтримці, зокрема через обмеження доступу американських літаків до баз та повітряного простору. Пентагон також оцінить доступ США до військових баз, права на польоти, а також космічну, кібернетичну та розвідувальну інфраструктуру союзників. Крім того, Вашингтон перевіряє, наскільки країни НАТО виконують фінансові зобов'язання перед Альянсом і чи зможуть вони компенсувати можливі прогалини після скорочення американських сил. За словами представника Пентагону, перегляд має дати керівництву США широкий спектр варіантів від збереження нинішнього рівня присутності до її суттєвого скорочення. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 9 ранкову годину. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 17 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 752 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер східний 2 метри за секунду. Сьогодні, як і обіцяли нам синоптики, погода над нами залишається. Ясною день мене без опадів. Максимальна температура сьогодні сягатиме 24 градусів тепла. У суботу, 29 серпня, слід очікувати дещо іншої синоптичної картини. Синоптики обіцяють нам мінливу хмарність впродовж усього дня. Максимальна температура завтра сягатиме 24 градусів із позначкою плюс у день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 14 до 18 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 52 до 70% впродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 5,5 метрів за секунду у південно-східному напрямку.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Це вже щастя, коли у тебе є ранок. Гартуймо характер, здійснюючи вчинки, щоб наступний настав.
1: Радіо Ранок. Ваш інформаційний сніданок.
0: Хто не жив посеред бурі,

0: О, ранковий гороскопчик.
1: Дуже вже нам людям хочеться знати, що ж чекає нас далі, тож як карта ляже. Сьогодні дізнаватимемося у астрологів. Вони ж поспішають нам нагадати, що п'ятниця створена для відпочинку та перезавантаження. І нагадують, що сьогоднішнє наше головне завдання – не забирати робочі проблеми додому. Ранковий гороскопчик на радіо Сокаль. Далі про кожен знак зодіаку детальніше.
2: Овен.
1: Постарайтеся не перетворювати останній робочий день на марафон. Виконайте головні завдання, решту залиште до наступного тижня. Увечері найкраще відпочити вдома або зустрітися з друзями. Не обговорюйте робочі проблеми, п'ятниця потребує легкості.
2: Телець.
1: Вам захочеться спокою після насиченого тижня. Не беріться за нові справи після завершення робочого дня. Приготуйте улюблену вечерю, подивіться фільм або запросіть близьких у гості. Відпочинок допоможе вам відновити сили.
2: Близнюки.
1: П'ятниця сприяє спілкуванню, але не для робочих суперечок. Закривайте термінові питання та відкладіть усе, що може зачекати. Увечері зустріч із друзями подарує значно більше позитивних емоцій, ніж перевірка робочої пошти.
2: Рак.
1: Раком особливо важливо залишити роботу там, де вона має бути – на роботі. Після завершення справ присвятіть час родині або створіть затишну атмосферу вдома. Спокійний вечір допоможе позбутися накопиченої напруги.
2: Лев.
1: Леви можуть відчути бажання ще щось довести колегам або завершити усі справи одразу, але зараз це зайве. Зробіть необхідний мінімум і дозвольте собі розслабитися. Ввечері з друзями розвага або приємна прогулянка допоможуть переключитися.
2: Діва.
1: Не намагайтеся зробити п'ятницю ідеальною. Частину завдань цілком можна перенести на наступний тиждень. Після роботи вам потрібні тиша, комфорт і час для себе. Домашній відпочинок допоможе впорядкувати думки.
2: Терези.
1: Цього дня вам краще уникати зайвих робочих конфліктів. Якщо виникають суперечки, не намагайтеся неодмінно довести свою правоту. Поставте крапку в робочому тижні і вирушайте на зустріч із друзями або близькими.
2: Скорпіон.
1: Для скорпіонів ця п'ятниця може бути емоційною, тому не варто переносити напругу з роботи у власний дім. Закрийте комп'ютер, вимкніть робочі повідомлення та займіться тим, що допомагає відновитися. Саме зараз корисно побути наодинці або з найближчими людьми.
2: Стрілець.
1: Стрільцям захочеться швидше завершити роботу і перейти до приємнішої частини дня. Не перевантажуйте себе новими планами. Увечері чудово підійдуть прогулянка, зустрічі з друзями, невелика поїздка або інша активність, яка допоможе відчути свободу.
2: Козиріг.
1: Вам може бути складно зупинитися, поки не виконані усі заплановані завдання, але п'ятниця нагадує, не все потрібно зробити сьогодні. Залиште робочі питання на наступний тиждень і дозвольте собі якісний відпочинок удома.
2: Водолій.
1: Не витрачайте вечір на нескінченні робочі листування. Після завершення справ краще змінити обстановку. Зустріч із друзями, цікава розмова або спільний відпочинок допоможуть перезавантажитися та отримати нові ідеї.
2: Риби.
1: Вам не потрібен максимально спокійний вечір. Не забирайте додому чужі проблеми та не переживайте через те, що не встигли зробити. Робочий тиждень закінчується, тому дозвольте собі відпочити, побути з родиною або просто насолодитися тишею. П'ятниця – хороший момент, щоб поставити крапку в робочому тижні, не тягнути незавершені справи додому та переключитися на відпочинок. А сьогоднішнє місячне затемнення астрологи пов'язують із завершенням старих сюжетів і відпусканням того, що вже давно втратило значення. Тож після роботи сьогодні краще вимкнути сповіщення, не перевіряти пошту без необхідності, зустрітися з друзями або створити затишний вечір удома, чого я вам щиро бажаю.
0: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів. Подано. Ваш ранковий гороскопчик. Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дув.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Розпочніть новий рік з перевтілення оселі разом з Юск.
4: Мрієте про оновлену спальню чи затишний куточок для відпочинку?
3: Знижки до 60% на всі меблі для дому в Юск
4: з 8 по 21 січня у магазинах мережі та онлайн.
3: Лишіть старе у минулому році. Час для оновлення настав. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
5: Подробиці на Юск.ua.
6: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
7: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
6: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
7: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
6: Телефон 063-90-39-129.
7: 063-90-39-129.
8: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Сокаль, з тобою поруч.
1: Виступаю, ми пестилися і не виспали.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: П'ятниця, 28 серпня, 10 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко. Про головне. Уже четверо постраждалих від удару РФ дроном по будівельному гіпермаркету у Запоріжжі. Київщина, другу добу поспіль під атакою РФ, пошкоджено 14 складів. Військові за допомогою дронів FPV уразили Ярославський НПЗ. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Четверо людей постраждали унаслідок атаки РФ дроном на будівельний гіпермаркет у Запоріжжі. Про це повідомив у п'ятницю голова Запорізької УВА Іван Федоров у соцмережах. Цитую. Уже чотири людини поранені, збільшується кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, написав Федоров. Голова УВА вказав, що російський дрон ударив по будівельному гіпермаркету, там виникла пожежа площею біля 2000 квадратних метрів. Поранені дістали чотири людини. У Київській області, яка другу поспіль добу під атакою РФ, ворожими ударами пошкоджено 14 складських приміщень. Рятувальники всю ніч та ранок ліквідовують наслідки російської атаки. Про це повідомили у п'ятницю голова Київської УВА Тимур Ткаченко та ДСНС України. Цитую. Другу добу поспіль ворог тероризує Київщину. Це терор проти мирних людей. Під ударом ворожих БПЛА цивільні об'єкти, приватні та багатоквартирні будинки, складські приміщення, автомобілі та підприємства. Наразі в області пошкоджено 14 складських приміщень, 16 приватних домоволодінь, 3 багатоквартирні будинки, 16 транспортних засобів. Пошкодження зафіксовані у Фастівському, Бориспільському, Вишгородському, Броварському та Бучанському районах, написав Ткаченко. У ДСНС, показавши наслідки, вказали, що рятувальники всю ніч та ранок ліквідовують наслідки ворожої атаки на Київщині. У Бучанському районі надзвичайники працюють на кількох локаціях, де внаслідок ударів безпілотників виникли пожежі складських будівель та автомобілів. На одній із локацій під час роботи рятувальників зафіксовано повторне влучання безпілотника. Після проведення розвідки надзвичайники продовжили роботу. Пожежу складських будівель було локалізовано. Тривають роботи з ліквідації наслідків. Також рятувальники ліквідували пожежу 13 легкових автомобілів. Пошкоджено і багатоквартирний житловий будинок. Вибуховою хвилою там вибито вікна, повідомили ДСНС. Рятувальники, як зазначається, продовжують працювати в умовах постійної загрози повторних ударів.
0: До подій у світі.
1: Сили оборони України за допомогою далекобійних БПЛА FP1 уразили Ярославський НПЗ «Славнефть Янос», який є одним із найбільших заводів у Росії. Про це повідомила українська компанія «Firepoint». Сили оборони України уразили Ярославський НПЗ за допомогою БПЛА FP1, йдеться у повідомленні. У Firepoint додали, що Ярославський НПЗ «Славнефть Янос» є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Його потужність – близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо і інші нафтопродукти. Нагадаємо, сили оборони неодноразово атакували російську нафтопереробну галузь. Тільки наприкінці серпня за допомогою FP1 військові уразили НПЗ «Лукойл Нижньогороднефтеорхсінтез» та завдали удари по Афіпському НПЗ у Краснодарському краї. 22 серпня цими ж далекобійними дронами уразили Новокуйбишевський НПЗ та перший логістичний хаб російського маркетплейсу «Озон» у Самарській області Російської Федерації. У Міноборони України зазначили, що після ударів по «Вайлдберіс» настала черга «Озон». СЕО та СТО «Firepoint» Ірина Терех зазначила, що Україна здатна справити на ворога реальний вплив, а росіяни зрозуміють виключно мову сили. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Прогнозом погоди традиційно продовжуємо 9-ту ранкову годину. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 20 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 752 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер східний 1 метр за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься безхмарним. День мине без опадів. Максимальна його температура сягатиме 24 градусів із позначкою плюс. Вже завтра, у суботу, 29 серпня, нам слід очікувати дещо іншої синоптичної картини. Від ранку і до вечора небо над нами залишатиметься мінливо, хмарним. Також із ранку синоптики обіцяють нам опади у вигляді дощу. Максимальна температура завтра сягатиме 26 градусів із позначкою плюс. У день, уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 14 до 18 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 50 до 75% впродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 6 метрів за секунду у південно-східному напрямку.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Програма «Афіша» у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Продається ВАЗ-2106 1993 року випуску у доброму робочому стані. Ціна 22 тисячі гривень. Телефонуйте 097-442-3302. Повторюю, 097-442-3302. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063-467-1618. Повторюю, 063-467-1618. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: Льдотным плащем.
1: Реклама.
2: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
5: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
4: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
3: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
6: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
3: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
6: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
3: 097-93-101-85.
1: Реклама. Радіо «Сокаль».

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтепліший із вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній

0: обирай найкраще з нами.
1: Програма «Заслухано» на хвилі радіо Сокалі. Ми знову тут, аби доповнити день найкрутішою музикою. Тут говоримо про треки, які нам рту поселилися у наших плейлистах, звучать на повторі у навушниках і задають правильний вайб. Друзі, ви тільки вдумайтеся, сьогодні ж остання п'ятниця цього літа, серпень виходить на фінішну пряму, але це взагалі не привід сумувати, навіть навпаки. І тим більше, що для цього маємо відповідний трек. Сьогодні будемо слухати у програмі «Заслухано» новий трек Наді Дорофєєвої під назвою 747. У ньому справжня емоційна турбулентність, шалений ритм і відчуття відриву від землі. Та турбулентність стосується і стосунків із нашими коханими. Тож ловіть цей літній драйв, вмикайте гучність на максимум. Слухаємо 747 просто зараз на хвилі 101 FM, адже цей трек не залишає верхівок чатів.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: П'ятниця, 28 серпня, 11 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Атака РФ на Київщину забрала життя людини. Є двоє поранених. «Укрзалізниця» попередила про суттєві затримки поїздів, але запевнена, що рейсів не скасовуватимуть. Помер король Норвегії Гарольд V, найстарший чинний монарх Європи. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
1: Про події в Україні.
2: У віці 89 років у лікарні помер король Норвегії Гарольд V. Він лікувався від бактеріальної інфекції, а днями стан його здоров'я різко погіршився. Атака РФ на Київську область забрала життя людини. Ще двох людей поранено. Про це повідомив у п'ятницю голова Київської ОВА Тимур Ткаченко у соцмережах. На жаль, ранкова атака ворога забрала життя людини у Бучанському районі. Ще один чоловік отримав множинні осколкові поранення. Його госпіталізували до місцевої лікарні. У Фастівському районі також постраждала жінка. Вона отримала порізи рук. Наразі їй надають необхідну медичну допомогу, написав Ткаченко. За даними Головного управління Національної поліції в області, у Бучанському районі пошкоджено дві багатоповерхівки, два приватних будинки, складські приміщення та 15 транспортних засобів. Унаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік. Ще один чоловік зазнав тілесних ушкоджень. Потерпілого наразі доставлено до лікарні. На Бориспільщині пошкоджено склади, 10 домоволодінь, багатоповерхівка та автомобіль. Вчора було травмовано двоє людей – 15-річна дитина та 83-річна жінка. У Броварському та Фастівському районах пошкоджені будинки та складські приміщення. У ДСНС України наголосили, що росіяни продовжують нещадний терор Київщини та Києва. Другу добу поспіль у регіоні практично не затихає сигнал повітряної тривоги. На жаль, люди через підвищений інтерес до процесу гасіння нехтували правилами безпеки. Тому вже є поранені та загиблі серед цивільних, де триває ліквідація наслідків. Будьте вкрай обережні, не заходьте в районі, де триває ліквідація наслідків обстрілів, та без нагальної потреби не виходьте з укриттів чи безпечних місць. Ворог безжальний. Починається з першого влучання. Вночі 27 серпня область зазнала вже 38 ворожих атак, вказали у ДСНС. Рятувальники, як зазначається, працюють у надзвичайно складних умовах. Спочатку їхньої роботи сигнал повітряної тривоги лунав 20 разів. Вогнеборці змушені постійно переривати гасіння пожеж, відходити в укриття через загрозу повторних прильотів і знову повертатися до приборкування вогню. Ситуація залишається вкрай напруженою, тож бережіть себе, підкреслили у ДСНС. Через російські дронові атаки «Укрзалізниця» попередила своїх пасажирів про суттєві затримки поїздів, однак також заявила, рейсів не скасовуватимуть, а охочі зможуть повернути квитки. Про це написав керівник з комунікації та маркетингу пасажирського напрямку «Укрзалізниці» Олександр Шевченко. Цитую, все ще затримуються поїзди по всій країні і прогноз такий, що будуть затримуватися ще принаймні цю ніч і наступний день, навіть попри те, що ми не керуємося загальною тривогою, а зупиняємо рух тільки при фіксації прямої загрози конкретним поїздам. Таких випадків просто дуже багато. Спрацьовує ланцюгова реакція і плюсує фактично все, зазначив він. Шевченко підкреслив, що «Укрзалізниця» не скасовувала рейсів, проте визнавав великі затримки. Він також додав, що пасажирами, які перебуватимуть, чекаючи поїздів, варто повернути і вартість квитків. На ранок явно будуть обрізання деяких поїздів, що в перекладі на людську означає пересадку. На фінальному етапі маршрута подекуди клас вагонів буде іншим, бо засилатимемо, що є в депо. Це критично необхідна вправа, щоб повернути до графіку хоча б надвечір завтра. І це накладе відбиток на сервісну складову, умовно продаж книжок або щось таке. будемо згладжувати турботою та обіймашками, написав керівник з комунікації та маркетингу. Станом на ранок 28 серпня найбільше затримується рейс Суми-Київ на 15 годин, також на 12 годин затримуються поїзди Кременчук-Пшемисель, Кременчук-Мукачево, Полтава-Мукачево, Суми-Рахів та Орілька-Львів. За усіма затримками поїздів можна стежити на сайті «Укрзалізниці».
1: До подій у світі.
2: У віці 89 років у лікарні помер король Норвегії Гарольд V. Він лікувався від бактеріальної інфекції, а днями стан його здоров'я різко погіршився. Про це повідомив Королівський палац Норвегії. З глибоким сумом повідомляємо, що його величність король Гарольд помер. Король Гарольд мирно помер в університетській лікарні Осло у п'ятницю 28 серпня о 6:35 ранку, зазначено у повідомленні. Днями Королівський палац Норвегії повідомив про погіршення стану монарха. Гарольд V перебував в університетській лікарні Осло, де його лікували від бактеріальної інфекції в крові. Раніше зазначали, що він отримує антибіотики і реагує на лікування, однак згодом йому стало гірше. Члени королівської родини, зокрема дружина короля королева Соня та наслідний принц Гокон, переїхали до лікарні та провели кілька годин біля ліжка Гарольда. Через стан батька Гокон також скоригував свою офіційну програму, він вніс корективи в графік роботи прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стере, який скасував поїздку до Німеччини, спікер норвезького парламенту Масуд Гарахані перервав офіційний візит до Ісландії та повернувся до Норвегії. Гарольд V – найстарший чинний монарх Європи. Він народився 21 лютого 1937 року, зійшов на престол у січні 1991 року після смерті свого батька, короля Олава V. Король Гарольд виконував здебільшого представницькі та церемоніальні функції, втім, мав важливу конституційну роль, головував на засіданнях Державної Ради, брав участь у формальному призначенні уряду та відкривав осінню сесію норвезького парламенту. У разі хвороби або відсутності короля його обов'язки виконував наслідний принц Гокон як регент. 53-річний Гокон тепер має стати королем. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Сокаль.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 11 години сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 752 міліметри ртутного стовпчика. Температура сягає 21 градусу із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає, як я вже казала, 752 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південно-східний, 4 метри за секунду сьогодні за прогнозами синоптиків. Небо над нами залишатиметься безхмарним. До пізнього вечора минеться без опадів, та вже завтра у суботу, 29 серпня, нам слід очікувати дещо відмінної синоптичної картини. Від ранку і до вечора небо над нами буде вкрите хмарами, дощ розпочнеться із самого ранку та ближче до вечора повинен припинитися. Максимальна температура завтра сягатиме 26 градусів із позначкою плюс у день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 14 до 18 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 50 до 75% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 6 метрів за секунду у південно-східному напрямку.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.
2: Живеш і жди. Народжуйся і жди. Жди перед сконом. Жди у домовині.

природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і впевненості.

ж, друзі, поки слухаємо колекцію золотих хітів минулого століття, поспішаю вам повідомити чудову, на мій погляд, новину. Вже об 11:40 будемо конвертувати ваші правильні відповіді у приємні подарунки. Наші слухачі матимуть шанс позмагатися за квитки на моторошно захопливу виставу «Вій». Нагадує, це містичний хорор у постановці Дмитра Рачковського з неймовірною грою акторів, вражаючими декораціями та атмосферою, від якої мороз пробігає шкірою. Тож налаштовуйте свої радіоприймачі, тримайте телефони поруч і пригадуйте гоголівську класику. Вже о 13:40 відкриємо студійні лінії і розіграємо ще один комплект квитків у рубриці «Лови удачу». Записуйте номер мобільного студії 068-200-24-697. Саме за допомогою мобільного дзвінка будемо приймати ваші правильні відповіді. Тож залишайтеся на хвилі 101 FM.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Розпочніть новий рік з перевтілення оселі разом з Юск.
4: Мрієте про оновлену спальню чи затишний куточок для відпочинку?
3: Знижки до 60% на всі меблі для дому в Юск
4: з 8 по 21 січня у магазинах мережі та онлайн.
3: Лишіть старе у минулому році. Час для оновлення настав. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
5: Подробиці на Юск.ua.
6: Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула Мама» великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня. Шептицький. Комплекс «Акула Мама». Початок о 18:00.
7: За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
8: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Лови удачу в ефірі!
1: Тут правильні відповіді конвертуються в приємні подарунки.
0: Телефонуй, лови момент, вигравай, радій, повертайся знову.
2: Новий день із Радіо Сокаль завжди означає нову можливість. Сьогодні випробовуватиму вашу фортуну на хвилі 101 FM. З вами Тетяна у рубриці «Лови удачу». Якщо ви ще не встигли забрати свої квитки, сьогодні отримаєте ще один шанс потрапити на атмосферну виставу «Вій». Це проникливий містичний хорор у постановці Дмитра Рачковського. Творці обіцяють моторошні декорації, потужну гру акторів і напругу, від якої мороз йтиме шкіру. В основі історії випробування бурсака, хоми, брута, який залишається один на один із нічними жахами та відьмою у порожній церкві. Сьогодні у нас запитання для справжніх знавців сюжету та уважних слухачів. Усі ми пам'ятаємо, як хома брут відправився до церкви, до труни панночки. Цієї теми буде стосуватися сьогоднішнє питання нашої рубрики. Отож, телефонуйте за номером мобільного 068-200-24-697 та відповідайте на питання, а таке воно сьогодні. Хома Брут познайомився із панночкою за дуже дивних обставин. Ким саме перетворилася ця панночка-відьма, коли вперше зустріла Хому? Телефонні лінії відкриті для вас. Набирайте номер мобільного 068-200-24-697 та телефонуйте до нашої студії просто зараз. Дайте відповідь на це просте запитання та отримайте шанс потрапити на виставу «Вій», яка відбудеться вже завтра, у суботу, 29 серпня, у Народному домі міста Сокаля о 19:00. Лінії 101 FM відкриті, тож беріть телефони та телефонуйте. Пам'ятайте, що квитки на виставу «Вій» чекають саме на того, хто першим дасть відповідь правильно. І вже маємо наш перший телефонний дзвіночок. Алло, доброго дня, слухаю вас, чи чуєте нас? Доброго дня!
3: Вас дуже добре чути, а можете, будь ласка, повторити питання?
2: Так, звичайно, можемо повторити питання. Була така панночка, з якою Хома Брут познайомився незадовго до того, як прибув до церкви, аби пильнувати її труни і молитися. За яких дивних обставин вони познайомилися із цією панночкою-відьмою? В кого вона перетворилася, вперше осідлавши Хому Брута? Можливо, знаєте. Скажіть, будь ласка, звідки телефонуєте до нас і як вас звати? Обірвався телефонний зв'язочок, на жаль. Можливо, дочекаємося повторного дзвіночка від нашої учасниці, зв'язок з якою обірвався, а поки будемо слухати музичну композицію для гарного настрою, поки ви думаєте над питанням, яке я задала.

0: Не встигли, ми все ж таки дуже добре прислухатися до композиції, яку вімкнула для нашого гарного настрою, бо вже отримуємо наступний телефонний дзвіночок. Алло, доброго дня, слухаю вас, ви на хвилі 101 FM. Скажіть, будь ласка, чи чутно нас?
1: Так, чутно, доброго дня.
0: Доброго дня, скажіть, будь ласка, як вас звати, звідки телефонуєте до нас?
1: Анатолій Сокаль.
0: Дуже приємно, Анатолію. То знає, чи знаєте відповідь на питання? Ким перетворилася панночка при першому знайомстві із Хомою Брутом? Які ваші припущення, скажіть, будь ласка?
1: Ну, припущення, вона перетворилася на стару бабцю.
0: І ви і абсолютно...
1: І залізла йому на горбу, і він її возив там.
0: Ви абсолютно праві. Тож, звідки знаєте цю правильну відповідь? Читали, можливо, Вія?
1: Ні, не читав, дивився, але вже дуже давно теж.
0: Зрозуміло. Полюбляєте, кажете, гоголівську класику. Скажіть, будь ласка, з ким завітаєте на виставу завтра? Вже маєте компанію?
1: Напевно, з дружиною.
0: Дуже гарна ідея для суботнього вечора. Чи не так? Тож вітаю вас із перемогою. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Залишайтеся, будь ласка, на зв'язку, аби ми записали ваші контакти. Ну, а ми продовжуємо наш ефір. Дякуємо, що долучився Анатолію. Ви ж не залишайте нашої хвилі, адже ми часто даруємо шанси отримати приємні сюрпризи, зокрема у рубриці «Лови удачу», як і сьогодні. Тож, зустрінемося у подальших програмах цієї рубрики, де знову даруватимемо вам приємні сюрпризи.
2: Лови удачі в ефірі. Тут правильні відповіді конвертуються в приємні подарунки. Телефонуй, лови момент, вигравай, радій, повертайся знову.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: 11-та година сьогоднішнього дня добігає свого логічного завершення. Вже на старті 12-ї зустрічайте у нашій студії службу регіональних новин. Адже настав час підбивати підсумки робочого тижня. У цьому випуску довідається про найважливіші події нашого краю. Дочекайтеся.

0: ніч. Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: П'ятниця на календарі 28 серпня, 12 година, розпочалася відлік у цьому випуску. Наслідок відшарування бетонного армування стався обвал породи на шахті Можирічанська. Загинув гірник Сергій Скобилко. Розпочала свою роботу 71-ша сесія Сокальської міської ради. З нагоди Дня шахтаря УДП «Львіввугілля» нагородили гірників за щоденну працю та підтримку енергетичної стійкості України. Делегація Балської міської ради побувала у сусідній гміні Ульховик, де відбулися дні врожаю. Великомосівська громада отримала сонячні панелі для одного із дитячих садочків громади. У неділю сокольчан та гостей міста запрошують на показ документального фільму «Поверніть мені ім'я» Мар'яна Кушніра та 30 серпня о 18 годині парафія Благовіщення. Пресвятої Богородиці міста Сокаль запрошує на благословення перед новим навчальним роком і спільну молитву за безвісти зниклих. Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Марія Табак. За повідомленням ДП «Львіввугілля» та начальника Шептицької районної військової адміністрації Андрія Гадяченка на шахті Можирічанська сталася трагічна подія. Внаслідок відшарування бетонного армування стався обвал, наслідок чого загинув гірник Скобилко Сергій Олександрович 1989 року народження. Сергій родом із міста Самар Дніпропетровської області, здобув освіту у Новомосковському технікові обслуговування та ремонту обладнання металургійних підприємств за спеціальністю технік-механік. Разом з сім'єю проживав у селі Боянець на Львівщині. На шахті Можирічанська ДП «Львіввугілля» працював із 14 листопада 2025 року гірником підземним дільниці шахтного транспорту. Сергій був одружений, виховував двох дітей. Андрій Дяченко висловив щирі співчуття родині, дітям, рідним, близьким і колегам загиблого. Вічна пам'ять гірнику Сергію. Також адміністрація та трудовий колектив ДП «Львіввугілля», Львівська територіальна організація «Профспілки працівників вугільної промисловості України» та регіональне об'єднання «Незалежні профспілки гірників України Західного регіону» глибоко сумують з приводу трагічної смерті гірника. Усім серцем поділяємо біль непоправної втрати з рідними і близького загиблого. Шахтарська спільнота Львівщини схиляє голови у скорботі за колегою. Розпочала свою роботу 71-ша сесія Сокальської міської ради 8-го скликання. На порядку денному 39 питань з різним, що стосуються різних сфер життя громади. З огляду на початок нового навчального року значний блок питань стосується освітньої галузі. Зокрема, депутати розпочали розгляд низки проєктів рішень про перейменування та зміну типу 16 закладів загальної середньої освіти громади, затвердження їхніх статутів у новій редакції тощо. Також в ході цього пленарного засідання йтиметься про створення групи продовженого дня у Сокальській школі номер 2 та встановлення розміру пільг за навчання у Сокальській дитячій школі мистецтв імені Віктора Матюка. Серед інших питань – внесення змін до місцевих програм, зокрема у сфері цивільного захисту та безпеки населення, підтримки військових частин і мобілізаційних заходів, благоустрою, охорони довкілля, розвитку вуличного дорожньої мережі, земельних відносин тощо. Окремо депутати розглянуть зміни до бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2026 рік, а також низку інших питань, передбачених порядком денних сесії. Хід роботи цього пленарного засідання відслідковують наші кореспонденти, тож в наступних випусках новин розкажемо детальніше про її перебіг. До професійного свята Дня шахтаря на підприємстві ДП «Львіввугілля» нагородили працівників за щоденну працю та підтримку енергетичної стійкості України. ДП «Львіввугілля» – найбільший промисловий комплекс регіону. Підприємство зберігає робочі місця, продовжує видобуток вугілля та наповнює бюджети Шептицького району. Сьогодні сотні гірників боронять державу у лавах ЗСУ, а ветерани після демобілізації повертаються на свої робочі місця. Колектив хвилиною мовчання вшанував пам'ять героїв, які віддали життя у російсько-українській війні, та колег, які загинули на виробництві. За сумлінну працю шахтарі отримали галузеві знаки, шахтарська слава від Міністерства енергетики України, грамоти Шептицької районної військової адміністрації, Шептицької міської ради та профспілкові нагороди. До вітань колективу долучилися на начальник Шептицької районної державної адміністрації Андрій Дяченко, лідери Львівської територіальної організації профспілки працівників вугільної промисловості України та регіонального об'єднання Західного регіону Володимир Якубик і Мирослава Кафтан. Дякую кожному і кожній за працю. Бажаю вам і вашим родинам мирного неба, міцного здоров'я, стабільності та безаварійної роботи. Звернувся до присутніх керівник підприємства Василь Бойко. Завершили захід спільним виконанням духовного гімну «Боже Великий Єдиний, нам Україну храни», йдеться у повідомленні ДП «Львіввугілля». Також на підприємстві зазначили, що у зв'язку із жалобою за загиблим гірником Сергієм Скобилком усі анонсовані на День шахтаря 30 серпня культурно-спортивні заходи міському парку Шептицького відмінено. Спартакіади між командами «Шахт» переноситься на 5 вересня. Додамо, що за повідомленням ДП «Львіввугілля» поступили кошти за бюджетною програмою «Реструктуризація вугільної галузі» та за реалізовану вугільну продукцію. Усім працівникам держпідприємства виплачено заробітну плату за липень 2026 року. Кошти надходять на особові рахунки працівників. 23 серпня у Жерніках відбулися дожинки гміни Ульховик 2026. Це традиційне свято врожаю, яке об'єднало мешканців громади, хліборобів, гостей та представників органів місцевого самоврядування. До святкування долучилася і делегація Белзької міської ради. Для нас це була чудова нагода зустрітися з польськими партнерами, поспілкуватися, поділитися традиціями та ще раз відчути силу добросусідства і співпраці наших громад. Особливою окрасою мистецької частини свята став виступ ансамблю «Княже», який представив українські пісні та подарував присутнім незабутні емоції. Такі зустрічі – це більше, ніж святкування. Це можливість підтримувати дружні зв'язки, зберігати традиції та будувати міцне партнерство між українськими і польськими громадами. Щиро дякуємо господарям гміни Ульховик за тепле запрошення, гостинність та чудову атмосферу свята. Разом бережемо традиції, разом творимо добру сусідство, резюмували у Белзькій міській раді. Великомостівська громада отримала фотоелектричні сонячні панелі, які будуть встановлені у закладі дошкільної освіти «Соняшник». Це обладнання стане важливою складовою сучасної системи резервного та альтернативного енергозабезпечення дитячого садка. Сонячні панелі перетворюватимуть енергію сонця на електричну, яка використовуватиметься для забезпечення потреб закладу. У поєднанні з отриманими раніше накопичувачами електричної енергії це дозволить створити надійну систему, яка допоможе закладу працювати навіть за умов нестабільного електропостачання. Вироблена в сонячні години електроенергія зможе накопичуватися та використовуватися тоді, коли це необхідно. Для дитячого садка це означає більше енергетичної незалежності, стабільності та безпека. Для громади ще один важливий крок до раціонального використання енергоресурсів і економії бюджетних коштів. У Великомостівській міській раді подякували міжнародним партнерам за підтримку та можливість впроваджувати у громаді сучасні рішення, які працюватимуть на благо дітей та всієї громади, і додали, заходи впроваджуються в межах програми зимової допомоги за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини у рамках перехідної допомоги розвитку. Монтажні роботи будуть виконуватися у межах проєкту Power for Just Tradition, що реалізується за дорученням Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини та впроваджується Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ. Добротвір сьогодні зустрічає команда учасників спортивних змагань «Варта єдності». Окрім спортивних змагань, на учасників та гостей чекатимуть музичні виступи, польова кухня, дитячі розваги та творчі майстерки, а також крафтовий простір із продукцією місцевих виробників. Атмосферу заходу своєю творчістю і виступом підтримує народна артистка України Марія Бурмака, яка виступить 29 серпня о 16 годині. Ми ж нагадаємо, що 28-29 серпня Добротвір стане місцем зустрічі ветеранів командного духу та єдності. Тут відбудуться міжрегіональні спортивні командні змагання серед ветеранів «Варта єдності», які об'єднають команди ветеранів із територіальних громад та партнерських громадських організацій Львівської, Івано-Франківської, Дніпропетровської та Вінницької областей. Важливою складовою змагань «Варта єдності» є благодійний збір на підтримку захисника, жителя Добротвірської громади Миколи Писарчука, який зараз боронить Україну на Покровському напрямку. Мета збору – 120 тисяч гривень. робітники. Допоможуть військовим виконувати бойові завдання на ремонт двох автомобілів Т-4 та Т-5. У Добротвірській селищній раді закликають долучатися до варти єдності, таким чином підтримати ветеранів під час спортивних змагань, стати частиною благодійного збору і разом провести ці дні в атмосфері єдності, сили і взаємопідтримки. У неділю 30 серпня о 15 годині в Народному домі міста Сокаль відбудеться показ документального фільму «Поверніть мені ім'я» Мар'яна Кушніра. Документальна стрічка про пошук, ідентифікацію та повернення тіл полеглих українських воїнів, про тисячі родин, які шукають своїх рідних. Захід пророчено до Міжнародного дня зниклих безвісти. Запрошують усіх небайдужих прийти на перегляд фільму та підтримати родини зниклих безвісти Сокальщини. Вхід безкоштовний. Організатори показу звертають увагу, що у фільмі є звуки вибухів та кадри з тілами, тому перегляд рекомендований виключно для повнолітніх осіб. Завершення випуску – благословення перед новим навчальним роком і спільна молитва за тих, кого чекають 30 серпня. О 18 годині парафія Благовіщення Пресвятої Богородиці міста Сокаль запрошує на особливий захід. Напередодні нового навчального року молитва за безвісти зниклих та благословення дітей, школярів, студентів, педагогів і всіх, хто розпочинає новий навчальний рік. Музичну частину вечора представить гурт «Попри все». Чекають усіх, хто хоче розпочати навчальний рік із молитви, віри та Божого благословення, а також разом помолитися за наших захисників і за тих, чиє повернення додому досі чекають рідні. Це була остання інформація у цьому випуску новин, які до ефіру підготувала Марія Табак. Більше розкажемо вже у вечірніх новинах. Бажаю вам спокійного дня та лише добрих новин.
0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
2: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
4: Дякуємо службі інформації за вичерпну картину подій сьогоднішнього дня у нашому регіоні. Також щиро запрошую вас на події, які анонсувала наша служба інформації. Ну і, звісно, продовжуємо. 12 години сьогоднішнього дня. Не менш важливу інформацію про погоду, яка чекає на нас сьогодні і завтра. Отож, зараз наші термометри фіксують 22 градуси із позначкою плюс, атмосферний тиск сягає 752 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південно-східний 4 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься мінливо-хмарним, проте минеться без опадів. Вже завтра у суботу, 10 серпня, 29 серпня на нас чекає схожа синоптична картина, щоправда, небо над нами буде мінливо-хмарним впродовж усього дня від ранку і до вечора. Дощитиме. Максимальна температура завтра сягатиме 27 градусів із позначкою плюс, атмосферний тиск сягатиме 745 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря колуватиметься від 40 до 75% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 6 метрів за секунду у південно-східному напрямку.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Програма «Афіша» у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Продається ВАЗ-2106 1993 року випуску в доброму робочому стані. Ціна 22 тисячі гривень. Телефонуйте 097-442-3302. 097-442-3302. Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063-467-16-18. Повторюю, 063-467-16-18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти ними не живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Найкращі вікна то є, що перфект.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю? Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
2: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
2: 097-93-101-85.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
5: Золота колекція хітів минулого століття.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
6: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
5: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
7: Ну що ж, друзі, ми продовжуємо 12 години сьогоднішнього дня щирими словами і теплими вітаннями. Урочиста та надзвичайно світла подія. Сьогодні свої поважні, мудрі та багаті. На добро 88 святкує дорога, шановна та найрідніша панько Феодора Степанівна. 88 – це срібло сивини на скронях, це незліченні стежки, пройдені з гідністю, це море любові, яку ви невтомно даруєте кільком поколінням. Ваші зморшки та візерунки мудрості, а теплогріючі очі розрада для всієї великої родини. Дякуємо вам, наша матусю, бабусю та прабабусю, пані Феодоро, за щире слово, невтомні руки, за молитву та затишок, який завжди чекає нас удома у Лешкові. Найщиріше вітання з нагоди вашого дня народження. Сьогодні засилають вам дочка Люба, зяті Іван та Степан, внуки Галина, Ярослав, Богдан, Володимир, Роман, а також 12 маленьких зірочок, ваші 12 правнуків. А й у житті вашим завжди буде літо, а якщо осінь, то лише золота. Нехай у гості їдуть завжди діти, хай сміх і радість над подвір'я не стиха. Нехай рясні дощі несуть для вас здоров'я. Проміння сонячне торкає за вуста, хай діти і онуки зігрівають вас любов'ю. Бажаємо довгого і щасливого життя. Усі від щирого серця бажають вам, дорога пані Феодоро, міцного здоров'я, спокою в душі та безхмарного мирного неба. Нехай кожен день буде сповнений увагою та теплом рідним, а Господь дарує благословення, силу та ще багато-багато щасливих і радісних літ у колі люблячої родини на многі і благі літа. І з днем народження! Оцей день для вас лунає наступне музичне вітання.

0: здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: В світі дійсно все починається із мами, тож наступні вітання також будемо передавати матусі, бабусі та прабабусі. Отримали повідомлення у наш студійний вайбер від Наталі, яка сьогодні хоче привітати пігруху Марію Михайлівну у її 72-й день народження. Дорога кохана дружина та найкраща наша матусю, бабуся та прабабуся, ми всі щиро вітаємо тебе з днем народження. Ти головна берегиня нашої родини, наше спільне сонце, тепло, якого відчуває кожен із нас. Ми всією великою сім'єю бажаємо тобі затишку, міцного здоров'я та безмежного щастя, Божого благословення на многії і благі літа. Тож сьогодні ми приєднуємося до цих привітань для пігрух Марії Михайлівни, яка сьогодні святкує свій 72-й день народження. Бажаємо, щоб попереду на неї чекало ще багато-багато щасливих років у колі родини, ну і, звісно, у її день народження передаємо наступне музичне вітання.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: П'ятниця, 28 серпня, 13 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. При Мінфіні створять робочу групу щодо оподаткування лізингу на користь нерезидентів. Росія атакувала транспортну інфраструктуру Чернігова. Сили оборони уразили російські РЛС, бази дронів і навчальний центр. Деталі уже за мить. У студії вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Податковий комітет громадської ради при Міністерстві фінансів України запропонував створити при Мінфіні робочу групу, яка комплексно проаналізує оподаткування лізингових платежів на користь нерезиденції та напрацює проєкт узагальнюючої податкової конституції. Таке рішення було ухвалено за результатами першого засідання, присвяченого проблемі неоднозначного трактування відповідних податкових норм. Про це повідомила член громадської ради при Мінфіні Тетяна Шевцова. Як повідомлялося раніше, БЕБ розслідує справи щодо щонайменше 5 авіаперевізників, зокрема, щодо МАУ, через начебто несплату в український бюджет додаткових 15% податку з доходів нерезидентів за договорами лізингу повітряних суден. Слідчі прирівнюють лізингові платежі до роялті, а літаки і вертольоти трактують не як транспортні засоби, а як обладнання. Правоохоронці отримали аналітичні висновки після того, як у 2024 році попередня команда ДПС опублікувала статтю, у якій запропонувала оподатковувати лізингові операції з транспортом у нерезидентів України як роялті. Документи, які, за словами представників авіаринку, схожі між собою, ніби написані під копірку, лягли в основу кримінальних справ проти авіаперевізників. Юристи вказують, що слідчі ігнорують чинні міжнародні конвенції про уникнення подвійного оподаткування, ратифіковані Верховною Радою. За їх словами, автоматичне донарахування 15% в Україні без урахування положень конкретної конвенції є щонайменше спірним. Варто зауважити, що даними ДПС авіакомпанії пройшли податкові перевірки і лише за результатами однієї з них було встановлено порушення під час оподаткування лізингу. Решта податкових перевірок таких порушень не виявила. Представники української авіаційної галузі заявили, що цивільна авіація опинилася під загрозою знищення через дії державних контролюючих органів. За їхніми словами, нове трактування оподаткування операції лізингу літаків у нерезидентів України як роялті, кримінальні провадження та спроби до нарахування податків за 7 років можуть остаточно добити компанії, які пережили закриття неба та релокацію за кордон через повномасштабну війну. Росія атакувала транспортну інфраструктуру у Чернігові. Про це повідомили у Чернігівській міській раді у п'ятницю у соцмережах. Ворог завдав удару по транспортній інфраструктурі на території Чернігова, зазначили у Чернігівській міській раді. Як вказали у міській раді, попередньо обійшлося без постраждалих. За даними Головного управління Національної поліції в області, минулої доби ворог здійснив 3 обстріли у 2 населених пунктах Чернігівської області вчора близько 5 ранку. Унаслідок влучання ворожого БПЛА у Чернігівському районі були пошкоджені будинки. Для відпочинку, на щастя, люди не постраждали. У місті Семенівка Новгород-Сіверського району відбулися влучання FPV-дрону у проїжджу частину, внаслідок чого пошкоджено фасад та вікна 2 житлових і 1 нежитлового будинків. Обійшлося без потерпілих.
0: До подій у світі.
1: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження російських РЛС «Небо СВ», апаратної РЛС П-18, пунктів управління дронами та навчального центру противника. 27 серпня та в ніч на 28 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових цілей противника. Йдеться у повідомленні, у районі Оленівки на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим уражено радіолокаційну станцію «Небо СВ», апаратну РЛС П-18 та мобільний оборонний комплекс засобів зв'язку противника. Також у районі Фунзе, в тимчасово окупованому українському Криму, уражено радіорелейну станцію Ніколаївка. Крім того, у Севастополі підтверджено ураження навчального центру підготовки противника. За даними Генштабу, уражено і пункти управління БПЛА окупантів у районах Успенівки Запорізької області та Курахового на Донеччині, а також зосередження озброєння і військової техніки противника у районі Красної Гори Донецької області. Ступінь завданих збитків уточнюється. За результатами попередніх уражень підтверджено знищення 24 серпня радіолокаційної станції «Каста» у Карачаєві Ростовської області Російської Федерації, додали у Генштабі. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Сокаль.
2: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: Ну, а ми традиційно продовжуємо 13-ту годину сьогоднішнього дня прогнозом погоди. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 23 градуси із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 751 міліметру ртутного стовпчика. Вітер східний 5 метрів за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами буде мінливо, хмарним, минеться, проте без опадів. Вже завтра, у суботу, 29 серпня, слід чекати дещо іншої синоптичної картини, попри мінливу хмарність, опади все ж очікують нас від ранку і до вечора. Максимальна температура завтра сягатиме 27 градусів із позначкою плюс у день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 13 до 17 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 50 до 70% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 7 метрів за секунду у південно-східному напрямку.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Що так холодно? Стремняти ті вікна! На й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
1: Що вже знову хочеш від мене?
0: Мені нині приснився наш дідо і казав...
1: Хто приснився?
0: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
1: Як не треба?
0: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
1: То де то таке є?
0: Ті, що на старій автостанції.
1: А що то за фірма?
0: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
2: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
3: Розпочніть новий рік з перевтілення оселі разом з Юск.
4: Мрієте про оновлену спальню чи затишний куточок для відпочинку?
3: Знижки до 60% на всі меблі для дому в Юск
4: з 8 по 21 січня у магазинах мережі та онлайн.
3: Лишіть старе у минулому році. Час для оновлення настав. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
5: Подробиці на Юск.ua.
6: Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула Мама» великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня – Шептицький. Комплекс «Акула Мама». Початок о 18:00.
7: За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
2: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
8: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
8: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
2: 097-93-101-85.
9: Реклама. Радіо «Сокаль».

2014 році не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» у ефірі Радіо Сокаль. Нагадую, у цій програмі ділимося думкою провідних спеціалістів про найважливіші події і явища в Україні та світі. Сьогодні говоритимемо про те, що Росія хоче встигнути до осінніх дощів. Експерт назвав головну небезпеку на фронті. Російські окупанти намагаються наростити темпи просування на сході України, щоб до погіршення погодних умов встигнути наблизитися до міської забудови. Таку думку висловив військовий експерт Сергій Грабський у ефірі Радіо НВ. За його словами, російське командування розуміє, що з погіршенням погоди пересування відкритою місцевістю стане значно складнішим. Вони прекрасно розуміють, що спочатку спаде зеленка, переміщуватися по відкритій місцевості буде дуже важко, потім впаде сніг, де кожний слід буде видно і переміщення буде розсекречено моментально, пояснив Грабський. Експерт зазначив, що нині росіяни мають сприятливіший період для спроб просування, адже згодом ситуацію ускладнять холоди та осінні дощі. Зараз вони мають ідеальний період для максимального ривка вперед, тому що пізніше і холоди дадуться в знаки, і болота, які встануть після осінніх дощів. Тому зараз вони так відчайдушно лізуть саме в населені пункти, намагаючись прорватися якомога ближче до Слов'янська та Краматорська, щоб закріпитися і нарощуватися там, додав експерт. Грабський наголосив, що складною залишається ситуація на всіх основних напрямках Донецької області, зокрема поблизу Костянтинівки та Часового Яру. Російські війська намагаються створити умови для оточення цих важливих населених пунктів, діючи з різних боків і не заходячи безпосередньо в міста. Тобто ми бачимо, що противник намагається такими вклиненнями примусити нас відійти від цих позицій, взявши під контроль Костянтинівку, додав Грабський. За його словами, окупанти також продовжують тиснути на інших ділянках фронту Донеччини. Зокрема, російські війська намагаються відсунути сили оборони у напрямку Добропілля, щоб створити широке охоплення Краматорська. Окремо експерт охарактеризував ситуацію на Слов'янському напрямку як надзвичайно складну. Що стосується Слов'янська, тут ситуація так само виглядає надзвичайно складною, тому що є боліві точки на цьому напрямку, і противник намагається просуватися у ці точки, зазначив він. Грабський виділив лінію Рай Олександрівка, Малинівка, де, за його словами, росіяни намагаються проводити масштабні прориви та просування, обходячи українські позиції. Я б виділив лінію на сьогоднішній день Рай Олександрівка, Малинівка, де противник намагається здійснювати масштабні прориви, масштабні просочування, обходити наші позиції, сказав експерт. Особливе занепокоєння, за його словами, викликає просування російських сил уздовж дороги з Бахмута у напрямку Слов'янська. Дуже небезпечним є просування противника вздовж траси, яка веде до Бахмута у напрямку Слов'янська. Це просочування на окремих ділянках викликає дуже сильне занепокоєння, тому що по факту противник осідлав дорогу і намагається просуватися в сторону Слов'янська, зазначив Грабський. Чому міська забудова має ключове значення? Експерт вважає, що наступальні дії росіян змушують українське командування розтягувати наявні сили на тлі дефіциту особового складу. Водночас під час боїв у щільній міській забудові роль піхоти стає особливо важливою. В місцях щільної забудови дрони не є ефективною зброєю, там потрібні штурмовики, там потрібно проводити зачистку позиції, визволення населених пунктів, а це може зробити на сьогоднішній день тільки піхотинець, якби ми з вами не воліли мати більше роботів. Тому ця ситуація є надзвичайно складною, резюмував експерт.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: П'ятниця, 28 серпня, 14 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. У Львові біля ТРЦ знайшли предмет, схожий на гранату. Атака БПЛА на Вишневе, пошкоджені житловий комплекс і авто. Золотовалютні запаси РФ схудли на 33 мільярди доларів на тлі війни з Україною. Деталі вже замить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: У Львові 28 серпня поблизу одного з торгувальних центрів на вулиці Кульпарківській виявили підозрілий предмет, схожий на ручну димову гранату. Про це повідомила речниця поліції Львівської області Аліна Подрейко. Вибухотехніки вилучили знахідку та направили її на експертизу. Повідомлення про підозрілий предмет, виявлений позаду одного з торговельних центрів на вулиці Кульпарківській у Львові, надійшло на спецлінію у п'ятницю 28 серпня близько 11:10. На місці працювали спеціалісти управління вибухотехнічної служби, кінологи, оперативники карного розшуку, слідчо-оперативна група Львівського районного управління поліції номер 2, патрульні та співробітники інших служб поліції Львівщини. Поліцейські вибухотехніки вилучили предмет, який ззовні схожий на ручну димову гранату, призначену для створення димової завіси. Знахідку направили на експертне дослідження. Правоохоронці встановлюють походження предмета, а також особу, яка могла залишити його у публічному місці після проведення першочергових заходів події. Маючи надати правову кваліфікацію, правоохоронці закликають громадян у разі виявлення небезпечних або підозрілих предметів негайно телефонувати на спецлінію 102 або повідомляти про знахідку через застосунок 112. У поліції наголошують, що такі предмети не можна переміщувати, торкатися їх або намагатися самостійно знешкодити. До прибуття правоохоронців варто за можливості обмежити доступ інших людей до небезпечної знахідки. У ніч на 28 серпня російські БПЛА атакували місто Вишневе під Києвом. Унаслідок удару постраждав житловий комплекс. Пожежа знищила авто. На щастя, загиблих немає. Кореспонденти УНН були на місці ворожих ударів, показали їхні наслідки. За даними Вишневської міської ради, унаслідок влучання виникла пожежа на парковці, було вибито вікна у прилеглих багатоповерхових будинках. Рятувальники гасили пожежу, потерпілих і загиблих немає. Нагадаємо, у Київській області знову фіксують погіршення якості повітря після 38 нещодавніх російських атак. Помірні концентрації дрібнодисперсного пилу зафіксували у Вишгороді, Васильковій, Білій церкві та Броварах.
0: До подій у світі.
1: Російська агресія проти України негативно відобразилася на економічному житті держави-агресора. З початку року РФ позбулася близько 50 тонн металу. Вартість золотого щита схудла на 33,7 мільярда доларів. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України. Запаси золота впали до 73 мільйонів тройських унцій. Водночас середньодобова переробка нафти у липні впала до 33,6 мільйонів барелів. Це орієнтовно на третину нижче за звичну сезонну норму. Мінімум із 2002 року. Крім того, за перше півріччя в Росії реалізували лише 460 тисяч айфонів. Це падіння на 60 тисяч за рік. Це антирекорд з 2022 року. У росіян немає грошей на нові технології через зубожіння та ізоляцію. Вона, до слова, також підтверджується рекордним крахом туристичної сфери. Кількість іноземних гостей просіла майже на 20%, встановивши найгірший п'ятирічний результат. Нас зазначили у службі зовнішньої розвідки. Нагадаємо, у липні 2026 року російська економіка показала подальше погіршення фінансової активності. Основний удар припав на видобувний сектор, виробництво нафтопродуктів і державне управління. Але проблема вже не обмежується експортною сировиною, слабшають внутрішній попит та інвестиції. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 14-ту годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 24 градуси із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 751 міліметру ртутного стовпчика. Вітер південно-східний 4 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення доби небо над нами залишатиметься мінливо-хмарним, проте минеться без опадів. Вже завтра, у суботу, 29 серпня, слід очікувати дещо іншої синоптичної картини. Від ранку і до вечора небо залишатиметься вкрите хмарами, дощ розпочнеться із самого ранку та ближче до вечора повинен припинитися. Максимальна температура завтра, за прогнозами синоптиків, у день сягатиме 27 градусів із позначкою плюс, уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 13 до 17 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 40 до 75% впродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 6 метрів за секунду у південно-східному напрямку.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
3: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
2: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
4: Магазин «Системи опалення» пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
5: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
4: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
5: Магазин «Системи опалення», місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
4: Телефон 063 90 39 129.
5: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Соціальна реклама.
6: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Розпочніть новий рік з перевтілення оселі разом з Юск.
3: Мрієте про оновлену спальню чи затишний куточок для відпочинку?
2: Знижки до 60% на всі меблі для дому в Юск
3: з 8 по 21 січня у магазинах мережі та онлайн.
2: Лишіть старе у минулому році. Час для оновлення настав. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
4: Подробиці на Юск.ua.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
5: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
5: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
6: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Соколь з тобою поруч.
1: Усе про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».
2: Друзі, Емелі в Парижі повертається, та того разу не до столиці Франції. Фінальний сезон Емелі у Парижі буде зовсім не в Парижі, де опиниться героїня і з ким вона буде. Про це говоритимемо сьогодні у програмі «Стоп знято». Цього разу Емілі Купер вирушить не лише до Парижа. На героїні чекають Греція, Монако та нові романтичні пригоди. Разом із нею, звичайно, подорожуватиме й головний персонаж серіалу. Її гардероб Netflix прямо обіцяє, що стиль Емілі залишиться незмінним, де б вона не опинилася. Як повідомляє VVD, після подій п'ятого сезону Емілі залишається без Марчелло, але з перспективою чергового романтичного повороту у нових кадрах вона зустрічається з Габріелем у Греції. Творець серіалу Даррен Старр називає шостий сезон найбільшим європейським пригодницьким фіналом шоу. Зйомки проходять у Франції, Греції та Монако, а сама історія має завершити основні любовні і професійні сюжети лінії Емілі. Netflix уже показав кілька образів шостого сезону, фешн-видання вже ідентифікували одну з моделей у новому сезоні. Емілі носить Касабьє Бладе, золотисті горноносі човники, які виглядають так, ніби звичайного вечора їм було недостатньо, і вони вирішили одразу піти на червону доріжку. Ще раніше перший образ Емілі для Греції вже продемонструвала, що взуття знову матиме окрему роль у її стилі. Лілі Колінз знялася у червоних еспадрильях на танкеці, які одразу стали предметом модного обговорення, судячи з перших кадрів. Так, і це не дуже дивно, адже Габріель та Емілі знову залишаться однією з головних любовних ліній серіалу. Після чергового розриву Емілі з Марчелло, саме Габріель знову опиниться поруч із нею. Netflix прямо ставить питання, чи зможуть вони нарешті воз'єднатися. А от і останній. Шостий сезон буде, тож авторам доведеться нарешті визначитися хоча б із частиною питань, які вони роками успішно залишали висіти у повітрі. Чи буде Емілі з Габріелем, що станеться з її кар'єрою, чи залишиться вона в Парижі? І, мабуть, найважливіше, скільки ще суконь, туфельок і сумок здатна витримати одна людина, не маючи при собі особистого стиліста 24/7. Прем'єра фінального сезону «Емілі в Парижі» відбудеться 24 грудня 26-го року на Нетфліксі. Тож в мережі також і з'явилися перші сезони нового екшену з Камерон Діас від цієї ж платформи. Тож, друзі, більше про новини і новинки зі світу кіно слухайте у наступних програмах «Стоп знято».
1: За

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: П'ятниця, 28 серпня, 15 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. У Запоріжжі до 5 зросла кількість постраждалих через удар РФ по торговому центру. РФ б'є по складах і продовольчій логістиці і знищила подекуди до 90% потужностей, проте дефіциту не передбачається. Вибух у Санкт-Петербурзі, загинув майор вертолітного полку РФ Сергій Сачков. Деталі уже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
1: Про події в Україні.
2: Кількість постраждалих унаслідок атаки РФ на торговий центр у Запоріжжі збільшилася до 5. Про це повідомили у ДСНС України і показали наслідки. Запоріжжя унаслідок удару російським БПЛА 5 людей отримали поранення, повідомили у ДСНС. Через ворожу атаку на території одного з торговельних центрів сталося займання. Надзвичайники ліквідували пожежу на загальній площі близько 14 тисяч квадратних метрів. Робота з ліквідації пожежі ускладнювалася постійними загрозами повторних ворожих атак, через які рятувальники переривали гасіння та відходили в укриття, зазначили у ДСНС. Кількість травмованих уточнюється. Аварійно-рятувальні роботи, як вказано, завершені. Наслідки атаки РФ показали також у Запорізькій обласній прокуратурі. Росія цілеспрямовано б'є по складах і продовольчій логістиці, через що значна частина сучасних потужностей для зберігання вже знищена подекуди до 90%. Однак українці без продуктів харчування не залишаться. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час спілкування з журналістами, повідомляє прес-служба міністерства. Ретейл і постачальники перебудовують логістику, переміщують запаси, змінюють маршрути та формати зберігання. Це складніше, довше і дорожче, але система адаптується. Загрози системного фізичного дефіциту базових продуктів сьогодні немає. Можуть бути зміни в асортименті або доступності окремих товарів у конкретних магазинах, але продовольче забезпечення країни зберігається, зазначив Висоцький. За його словами, значна частина сучасних потужностей для зберігання вже знищена. Подекуди це до 90%. Однак, як наголосив міністр, важливо розуміти, українці не залишаться без продуктів. Він зазначив, що наразі є питання щодо покриття втрат за продукцію, знищену унаслідок російських атак, постачання і реалізація продукції. Це господарські та договірні відносини між виробниками, дистриб'юторами і торговельними мережами. Було б справедливим підходом паритетний розподіл ризиків між усіма сторонами. Це не обов'язково 50 на 50. Для різних товарів різна маржинальність, різні умови співпраці та різний економічний результат. Тому механізм має визначатися окремо для кожної товарної категорії та враховуватись, як між сторонами розподіляється прибуток, додав міністр.
1: До подій у світі.
2: Унаслідок вибуху у Санкт-Петербурзі загинув майор російського вертолітного полку Сергій Сачков. Перед вбивством він скаржився командуванню, що його внесли до списків на ліквідацію і регулярно перевіряв машину, повідомили російські медіа. Батько Сачкова підтвердив, що його син загинув під час вибуху. Телеграм-канали РФ повідомили, що під час вибуху постраждала і дружина військового Анна, її госпіталізовано, у них залишилися діти. Сачков був майором 332-го вертолітного полку російської армії. Головне управління розвідки Міноборони України звинувачувало цей полк у нальотах на мирних жителів Сумської та Харківської областей. У підриві військового підозрюють 24-річну росіянку. За даними російських медіа, заклала вибуховий пристрій, після чого вилетіла до Туреччини, а звідти – до Молдови. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
2: 15 година сьогоднішнього дня продовжує прогноз погоди на радіо Сокаль. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 24 градуси із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 751 міліметру ртутного стовпчика. Вітер південно-східний 4 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься мінливо-хмарним, проте минеться без опадів, а от вже завтра, у суботу, 29 серпня, нам слід очікувати напрочуд відрізняючоїся синоптичної картини. Від ранку і до вечора небо над нами залишатиметься похмурим. Також уранці розпочнеться дощ, який триватиме до вечора. Максимальна температура дня сягатиме 27 градусів із позначкою плюс. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 13 до 17 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 50 до 70% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 6 метрів за секунду у південно-східному напрямку.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Реклама. Найкращі вікна, то є шо? Перфект!
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
2: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: П'ятниця, 28 серпня, 16 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Ворог атакував Суми. Попередньо з реактивної системи залпового вогню семеро постраждалих у лікарні. Президент України заявив, що є оновлені дані розвідки про плани РФ масштабувати виробництво балістики. Нових ідей немає. У РФ заявили про паузу у переговорах щодо завершення війни. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Ворог завдав удару по території Сум попередньо з реактивної системи залпового вогню. 7 постраждали, госпіталізовані. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров. Він зазначив, що пошкоджені складські приміщення та транспорт у Зарічному районі міста. Наразі госпіталізовані 7 постраждалих, один із них у важкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу. Рятувальна операція триває, додав він. За словами голови Сумської УВА, усі наслідки ворожої атаки уточнюються. Президент Володимир Зеленський повідомив про отриману доповідь головного управління розвідки Міністерства оборони України, що є оновлення щодо виробництва Росією балістичних ракет та планів масштабувати це виробництво, вказавши, що буде протидія. Цитую, маємо зараз й оновлені дані щодо виробництва Росією балістичних ракет та планів масштабувати це виробництво. Будемо протидіяти. І важливо, щоб була відповідна санкційна підтримка в основних світових юрисдикціях, зазначив Зеленський у соцмережах за підсумками звіту керівника ГУРМО. Олега Іващенка, президент вказав, усе постачання компонентів, обладнання та верстатів, які Росія використовує для виробництва ракет, повинно бути повністю заблоковане. І це відповідальність, зокрема, й партнерів. Без іноземних компонентів росіяни не здатні реалізувати жоден з пунктів своєї ракетної програми.
0: До подій у світі.
1: Прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пісков заявив, що переговори щодо завершення війни наразі на паузі, адже немає нових ідей. За його словами, армія РФ продовжить СВО, а також продовжить обстрілювати Київ. Про це повідомляють російські медіа. Щодо мирних переговорів, так, зараз ця тема перебуває у стані глибокої паузи. Нових ідей немає, зазначив Пісков. Він додав, що Україна чудово знає російські вимоги, а тому мирно Київ не хоче це обговорювати. Ми продовжуємо спеціальну військову операцію, і те, що ми просуваємося на фронтах, власне, є очевидним. Фахівці чудово розуміють, що означає ця динаміка, які наслідки вона зрештою матиме для київського режиму. Удари по Києву тривають, вони тривають систематично і цілеспрямовано. Ми продовжуємо знищувати військову та навколишню інфраструктуру київського режиму. Наші військові знають, що вони роблять і як вони це роблять, заявив Пісков. Нагадаємо, директор ЦРУ Джон Редкліф цього тижня таємно відвідав Москву, де зустрівся з керівником ФСБ Олександром Бортніковим. Під час зустрічі американський посадовець передав російській стороні похмуру оцінку військового та економічного становища Росії і закликав Кремль серйозно розглянути можливість припинення війни проти України. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Про прогнозом погоди продовжуємо 16 годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 24 градуси із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 750 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер східний 4 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься мінливо-хмарним. Проте минеться без опадів, а от вже завтра, у суботу, 29 серпня, синоптики обіцяють нам, що від ранку і до вечора небо над нами залишатиметься вкрите хмарами. У день, можливо, пройде дощ, та закінчиться він ще до приходу вечора. Максимальна температура завтра сягатиме 27 градусів із позначкою плюс у день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 13 до 17 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 50 до 70% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 6 метрів за секунду у південно-східному напрямку.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
3: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
3: 097-93-101-85.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Афіша у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Продається ВАЗ-2106 1993 року випуску у доброму робочому стані. Ціна 22 тисячі гривень. Телефонуйте 097-442-3302. Повторюю, 097-442-3302. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063-467-1618. Повторюю, 063-467-1618. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
6: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
7: Реклама. Радіо Сокаль.

Arctic Monkeys на хвилі 101 FM. І під цю чудову мелодію хочу вам повідомити про те, що вже у 16:40 зустрічайте в нашому ефірі Ірину Луковецьку. З нею говоритимете про результати жеребкування у лізі конференції Циганков і Малиновський. Зокрема, дізналися своїх суперників. Дочекайтеся, не пропустіть, адже буде цікаво.

0: «Тайм-аут» – про перемоги та поразки у світі аналізу, стратегій та драйву. Час для новин про спорт. «Тайм-аут» – програма про тих, хто мотивує рухатися вперед, незважаючи на результат. Діяти завжди, щоб сьогодні або завтра перемогти.
1: А ми продовжуємо наш ефір програмою «Тайм-аут». У студії вас вітає Ірина Луковецька. Тож, у найближчі кілька хвилин ми з вами на повній швидкості увірвемося у світ головних спортивних подій. Сьогодні говоримо про Лігу конференцій. Адже результати жеребкування уже відомі. У п'ятницю, 28 серпня, у Монако відбулася церемонія жеребкування основної стадії Ліги конференцій УЄФА. Загалом, в основному турнірі зіграють 36 команд, які відібралися за підсумками кваліфікації Ліги конференцій та Ліги Європи. Перед церемонією учасники турніру були розподілені на 6 кошиків згідно з клубним коефіцієнтом УЄФА. Серед учасників основного турніру Ліги конференцій немає жодного представника України. Полісся і ЛНЗ вибули зі змагань на стадії другого кваліфікаційного раунду, а Динамо припинило боротьбу на третьому. Натомість у 6 командах виступають українські легіонери, такі як Олександр Романчук і Павло Ісенко, Віктор Циганков, Руслан Малиновський, Арсеній Багатов, Давид Фесюк, Адам Гурам, Едуард Соболь, тренер Андрій Демченко та півзахисник Ельдар Кулієв. Кожна команда зіграє з 6 різними суперниками в одноматчевих поєдинках. 3 матчі вдома та 3 на виїзді. 8 найкращих команд за підсумками лігової фази напряму вийдуть до 1/8 фіналу. Команди, які посядуть 9-24 місця, зіграють у додатковому раунді плей-офф за право вийти у 1/8 фіналу. Команди з 25 по 36 місце завершать виступ у турнірі. Розклад основного раунду розпочнеться вже 15 жовтня 2026 року першим туром, а закінчиться фінал Ліги конференцій 2 червня 2027 року в турецькому Стамбулі на стадіоні Бешикташ.
0: Програма «Тайм-аут» – про перемоги та поразки у світі аналізу, стратегій та драйву. Час для новин про спорт. «Тайм-аут» – програма про тих, хто мотивує рухатися вперед, незважаючи на результат. Діяти завжди, щоб сьогодні або завтра перемогти.

0: служба інформації Радіо Сокаль продовжує цю музично-інформаційну годину у цьому випуску. Наслідок відшарування бетонного армування стався обвал породи на шахті Можеречанська. Загинув гірник Сергій Скобилко. Завершила свою роботу 71-ша сесія Сокальської міської ради. 320 першокласників Сокальської громади сядуть за парти в новому навчальному році. З нагоди Дня шахтаря УДП «Львіввугілля» нагородили гірників за щоденну працю та підтримку енергетичної стійкості України та вшанували пам'ять гірників, які відійшли у вічність. Делегація Белзької міської ради побувала у сусідній гміні Ульховик, де відбулися дні врожаю. У Добротворі стартували всеукраїнські командні спортивні змагання серед ветеранів «Варта єдності». У неділю сокальчан та гостей міста запрошують на показ документального фільму «Поверніть мені ім'я» Мар'яна Кушніра та 30 серпня о 18 годині парафія Благовіщення Пресвятої Богородиці міста Сокаль запрошує на благословення перед новим навчальним роком і спільну молитву за безвісти зниклих. Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Марія Табак. За повідомленням ДП «Львіввугілля» та начальника Шептицької районної військової адміністрації Андрія Дяченка, на шахті Можеречанська сталася трагічна подія. Унаслідок відшарування бетонного армування стався обвал, внаслідок чого загинув гірник Скобилко Сергій Олександрович 1989 року народження. Сергій родом із міста Самар Дніпропетровської області. Здобув освіту в Новомосковському технікумі обслуговування та ремонту обладнання металургійних підприємств за спеціальні технік-механік. Разом із сім'єю проживав у селі Боянець на Львівщині. На шахті Можеречанська ДП «Львіввугілля» працював із 14 листопада 2025 року гірником підземним дільниці шахтного транспорту. Сергій був одружений, виховував двох дітей. Андрій Дяченко висловив щирі співчуття родині, дітям, рідним, близьким і колегам загиблого. Вічна пам'ять гірнику Сергію. Також адміністрація та трудовий колектив ДП «Львіввугілля», Львівська територіальна організація профспілки працівників вугільної промисловості України та регіональне об'єднання Незалежної профспілки гірників України Західного регіону глибоко сумують з приводу трагічної смерті гірника. Усім серцем поділяємо біль непоправної втрати з рідними і близькими загиблого. Шахтарська спільнота Львівщини схиляє голови у скорботі за колегою. Завершила свою роботу 71-ша сесія Сокальської міської ради 8-го скликання. На порядку денному 39 питань з різним, що стосувалися різних сфер життя громади. З огляду на початок нового навчального року значний блок питань стосувався освітньої галузі. Зокрема, депутати розпочали розгляд низки проєктів рішень про перейменування та зміну типу 16 закладів загальної середньої освіти громади, затвердження їхніх статутів у новій редакції тощо. Також в ході цього пленарного засідання йшлося про створення групи продовженого дня у Сокальській школі номер 2 та встановлення розміру пільг за навчання у Сокальській дитячій школі мистецтв імені Віктора Матюка. Серед інших питань – внесення змін до місцевих програм, зокрема у сфері цивільного захисту та безпеки населення, підтримки військових частин і мобілізаційних заходів, благоустрою охорони здоров'я, розвитку, вулично-дорожньої мережі, земельних відносин тощо. Окремо депутати розглянули зміни до бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2026 рік, а також низку інших питань, передбаченим порядком денним сесії. Хід роботи цього пленарного засідання відслідковували і наші кореспонденти, тож в наступних випусках новин розкажемо детальніше про її перебіг. Якщо продовжувати освітню тематику з огляду на старт нового навчального року, то в попередніх випусках новин ми анонсували, що мали можливість поспілкуватися з начальницею відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради Лесею Ковалишин. Предмет розмови – готовність закладів освіти громади до нового навчального року та зміни, які очікують усіх учасників навчального процесу. Як зазначила наша співрозмовниця, за попередніми слуханнями у 2026-27 навчальному році передбачається 4332 учні у закладах загальної середньої освіти громади, 1037 вихованців в закладах дошкільної освіти та 2491 вихованець закладів позашкільної освіти. Вперше поріг школи переступить 320 першокласників. Щодо готовності і змін, які передбачені в навчальному процесі нового навчального року з огляду і на вимоги Закону України про освіту, Леся Ковалишин розповіла.
1: Заклади освіти Сокальської територіальної громади. На сьогоднішній день готові до початку навчального року. Якщо говорити про мережу закладів освіти, то вона практично не зміниться, тобто її буде, було закладів 35, їх так і буде 35. Відповідно, відбудуться зміни, це є по типах закладів, передбачаємо. На сесію виноситься питання по зміні типу та перейменування закладів освіти перших-третіх ступенів. З його затвердження передбачає зміна статусу закладу освіти, тобто тип закладу зміниться з першого-третього ступеня, тобто це були перші 11 класи, то зміниться на статус гімназії, це є перші-дев'яті класи, оскільки в наших закладах освіти вже 2 роки тому ми почали реформу, відповідно не набирали 10 класів, не набирали 11. Станом на 1 вересня цього року вже немає ні 10-х, ні 11 класів, тобто там вже тільки перші-дев'яті класи. Єдине, що прийдеться це привести у відповідність установчі документи, прийняти рішення сесії, відповідно привести установчі документи, ну і потім ліцензійні документи.
0: Додамо, що в ході роботи крайньої сесії Сокальської міської ради депутати підтримали відповідні зміни згідно з їх рішеннями. 16 закладів загальної середньої освіти громади першого-третього ступенів були перейменовані в гімназії та були затверджені їх статути у новій редакції. Серед стратегічних цілей і нового навчального року залишається безпека та стійкість освітнього середовища, зазначила Леся Ковалишин.
1: Основним пріоритетним питанням і завданням, напевно, всіх, не тільки нас, це є безпека дітей, тому ми звертаємо увагу на укриття, які в нас є. Переважно це є найпростіші сховища, де перебувають діти. Кожен рік, відповідно, виділяються кошти з місцевого бюджету на покращення цих укриттів. Облаштовуються освітні простори, щоб діти могли не тільки там перебувати, але й навчатися. Але будемо сподіватися, що все-таки ця війна завершиться і діти зможуть навчатися в своїх класних кімнатах, в просторах і не буде потребувати укриттів.
0: Серед нововведень у новому навчальному році – безкоштовне харчування учнів всіх без винятку класів. Відтак планується введення майже 12 додаткових ставок кухарів для закладів загальної середньої освіти громади, а на покращення матеріально-технічної бази виділено 3 мільйони 132 тисячі гривень. Учільниця відділу освіти Сокальської міської ради продовжує.
1: На харчування передбачається для перших-четвертих класів на одного учня – це 50 гривень, і на 5-11 класи – це 60 гривень. Для того, щоб забезпечити харчування, ми обговорили з керівниками закладів, це простори, в яких будуть харчуватися діти, безпосередньо це їдальні. Добре, що у нас є збережені базові кухні, тобто в школах є кухарі, які до цього часу харчували дітей перших-четвертих класів, тому в тому плані нам легше, тому що ми тільки додали додаткові штатні одиниці, тобто нам десь 11,75 ставок по закладах освіти, бо збільшиться. Тому керівники зараз закладів по окремих закладах, де це було необхідно, добирають штат кухарів і готові з 1 вересня харчувати. Окремо було ще перерозподілено кошти на придбання обладнання для харчоблоків.
0: Професійний розвиток педагога – ще одна із стратегічних цілей навчального року, що стартує. Нова державна інформаційно-комунікаційна платформа професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників «Вектор» стає основним інструментом державної політики «Гроші ходять за вчителем». Що таке платформа «Вектор», в чому її суть і користь для педагога, Леся Ковалишин розповідає.
1: По педагогічним працівникам це «Гроші ходять за вчителем», коли вчителі, раніше вони обирали підвищення кваліфікації, тобто курси в нашому Львівському інституті післядипломної освіти, то зараз вони зможуть обирати різні напрямки і обирати для себе заклад, в якому вони будуть проходити ці курси, ті, які їм будуть підходити за їхніми вподобаннями, за їхніми, напевно, спрямуваннями, тим, якими вони працюють, і за тим, що їм буде цікаво для їхнього особистого розвитку.
0: Окремо наші розмови зупинилися на викликах опалювального сезону у контексті того, чи забезпечені заклади освіти альтернативними джерелами живлення, пальним до них, щоб у випадку можливих вимкнень електроенергії системи опалення змогли працювати. Так Леся Богданівна запевнила.
1: На сьогоднішній день вони всі готові до початку навчального року і всі заклади освіти ми моніторимо, чи мають можливість щодо безперебійних джерел живлення. Це закуплені генератори. Єдине слід сказати, що генератори передбачені тільки для підтримки системи опалення. Вони не передбачені для організації харчування, бо це величезні потужності, і ми прораховували, щоб такі генератори отримували там, підтримували плиту і приготування їжі. Це будуть дуже величезні потужності, щоб закупити, ну і потім навіть реалізувати це величезні витрати пального.
2: Тобто в школах буде тепло навіть при ймовірних відключеннях?
1: Так, тобто якщо відключення, власне, вони передбачені, коли зниження температури йде, для того, щоб утримати систему опалення, щоб в закладі освіти було тепло. Ну, генератори дехто має там і більше, тобто і освітлення, дехто має альтернативне освітлення, тобто яке передбачається, але, власне, по цьому. По харчуванню на цей випадок передбачена як така тільки холодна, тобто їжа, буфетна продукція, це передбачено відповідно рекомендаціями, тому що не хочу повторюватися, але самі розуміємо, щоб такі генератори передбачити і відповідну кількість пального, це дуже величезні кошти, щоб утримати. Тому все-таки ми розглядаємо варіант, якщо буде відімкнення світла. Є рекомендації відповідно до кожного періоду, тобто чи на 4 години, чи на 8 годин, чи це блекаут. Ну, якщо блекаут, то зрозуміло, так, якщо освітлення загалом немає, то ну, систему опалення все рівно ми мусимо підтримувати, тому що ми не маємо права там допустити до розмороження системи опалення. Тому на ці основні моменти передбачені, заклади освіти мають генератори, зараз моніториться та ситуація, якщо в когось там вони потребують ремонту, то відповідно відправляються на ремонт.
2: Пальним теж забезпечені.
1: Пальним теж забезпечені, так.
0: Торкнулися і проблем освітньої галузі, низькою наповненістю класів з огляду на очевидні причини, демографічна ситуація та міграційні процеси, кадровим забезпеченням тощо. Так, за словами нашої співрозмовниці, найбільший кадровий дефіцит спостерігається серед технічно обслуговуючого персоналу закладів освіти.
1: Освіту можемо розглядати в різних ракурсах, і заклади загальної середньої освіти, і дошкільної освіти. В закладах загальної середньої освіти в основному в нас не вистачає це більше фізико-математичного напряму, фізики. Зараз на закладах освіти ситуація в зв'язку з тим, що понижується школа, тобто немає 10-11 класів, проводиться відповідність, то, звичайно, що навантаження є трошки нижчим, але керівники закладу взагалі є роботодавцями, і ми моніторимо таку ситуацію, ми допомагаємо. Коли нам керівники подають вакантні посади, вони не можуть знайти працівників, то ми допомагаємо в тому плані навіть перескерувати, тому що якщо бачимо, що в них там немає навантаження, в когось є вакантна посада, то, звичайно, ми кажемо керівнику, будь ласка, поспілкуйтеся з педагогом і за сумісництвом зможете довантажити. У нас дуже багато педагогів, працює в декількох закладах, тому що, на жаль, навантаження, направду, є невелике. Є там в одному закладі працює основний працівник, і в іншому закладі працює за сумісництвом. Але це є нормальна практика не тільки в нас, а загалом, тому що людина хоче працювати, розвиватися, то, звичайно, що вона довантажується. Гірша ситуація, напевно, в нас з обслуговуючим персоналом, тому що персонал обслуговуючий, скажімо так, не отримують високої оплати праці, і на вакантні посади дуже складно знайти людей. Ми це свідомо розуміємо, і розуміємо, що треба переглядати і штати, і оклади для того, щоб люди мали гідну заробітну плату, і тоді, звичайно, що прийдуть працювати. Ну і, звичайно, що ще одна проблема – це обслуговуючий персонал, де потребує праці чоловіків. Їх зараз дуже мало. Це і робітники по обслуговуванню, це і кочегари. І зараз дуже складно знайти таких людей для працевлаштування. Тому ця проблема, напевно, існує в таких двох ракурсах. Наклала свій відбиток війна все-таки, бо чоловіків не вистачає. І інше питання – це фінансовий ресурс. За інших умов, напевно, були б люди і були б забезпечені. Тому на зараз в нас є вакантні посади по закладах освіти, є посади і кухарів, і медичних сестер, і кочегарів, і робітників з обслуговування. Тому можемо на правах реклами тільки говорити, щоб зверталися в заклади освіти для працевлаштування.
0: Завершили нашу розмову на мажорній ноті. Як зазначила Леся Ковалишин, освіта Сокальської громади, незважаючи на виклики, продовжує демонструвати високі результати. Так, кількість цьогорічних учасників національного мультипредметного тесту склала 371 випускник, що на 48 більше, ніж минулоріч. 6 випускників, 2 учнів Сокальського ліцею номер 1 імені Олега Романєва, 2 учениці Сокальського ліцею номер 3, учениці Лучицької, НВК та Хоробрівської загальноосвітньої школи написали НМТ з одного предмета на максимальних 200 балів. Також маємо 135 призерів у районному та 21 в обласному етапах предметних олімпіад та 3 призерів всеукраїнського етапу. Численні нагороди також здобули юні науковці Сокальщини. Слухачі Сокальщини Сокальської МАН імені Ігоря Богачевського, зокрема, 25 призових місць на обласному етапі конкурсу захисту. До професійного свята Дня шахтаря на підприємстві ДП «Львіввугілля» нагородили працівників за щоденну працю та підтримку енергетичної стійкості України. ДП «Львіввугілля» – найбільший промисловий комплекс регіону, підприємство зберігає робочі місця, продовжує видобуток вугілля та наповнює бюджети Шептицького району. Сотні гірників нині боронять державу у лавах ЗСУ, а ветерани після демобілізації повертаються на свої робочі місця. Колектив хвилиною мовчання вшанував пам'ять героїв, які віддали життя у російсько-українській війні та колег, які загинули на виробництві. За сумлінну працю шахтарі отримали галузеві знаки «Шахтарська слава» від Міністерства енергетики України, грамоти Шептицької районної військової адміністрації Шептицької міської ради та профспілкові нагороди. До вітання колективу долучилися начальник Шептицької районної державної адміністрації Андрій Дяченко, лідери Львівської територіальної організації профспілки працівників вугільної промисловості України та регіонального об'єднання незалежної профспілку організації Західного регіону Володимира Якубик і Мирослава Кафтан. Дякую кожному і кожній за працю. Бажаю вам і вашим родинам мирного неба, міцного здоров'я, стабільності та безаварійної роботи. Звернувся до присутніх керівник підприємства Василь Бойко. Завершили захід спільним виконанням духовного гімну «Боже великий, єдиний нам Україну храни». Йдеться в повідомленні ДП «Львіввугілля». Також на підприємстві зазначили, що у зв'язку із жалобою за загиблим гірником Сергієм Кобилком усі анонсовані на День шахтаря 30 серпня культурно-спортивні заходи в міському парку Шептицького відмінено. Спартакіади між командами шахт переносяться на 5 вересня. Додамо, що за повідомленням ДП «Львіввугілля» поступили кошти за бюджетною програмою «Реструктуризація вугільної галузі» та за реалізовану вугільну продукцію. Усім працівникам держпідприємства виплачено заробітну плату за липень 2026 року. Кошти надійшли на особові рахунки працівників. Також, як йдеться в повідомленні Шептицької міської ради 28 серпня у церкві Святої Великомучениці Варвари та біля пам'ятника загиблим шахтарям відбулася поминальна служба Божа та панахида. До спільної молитви долучилися шахтарська громада, родини ДП «Львіввугілля» Василь Бойко, заступник Шептицького міського голови Володимир Коваль, заступник голови Шептицької районної державної адміністрації Володимир Катерина, представники профспілок та мешканці міста. У молитві всі разом вшанували пам'ять шахтарів та героїв полеглих воїнів-гірників. Після служби до підніжжя пам'ятника поклали кошики з квітами, віддаючи шану мужності та самопожертві тих, хто щодня працює під землею, та тих, хто віддав життя за Україну. 23 серпня у Жерніках відбулися дожинки гміни Ульховек. Традиційне свято врожаю, яке об'єднало мешканців громади, хліборобів, гостей та представників органів місцевого самоврядування. До святкування долучилася і делегація Белзької міської ради. Для нас це була чудова нагода зустрітися з польськими партнерами, поспілкуватися, поділитися традиціями та ще раз відчути силу добросусідства і співпраці наших громад. Особливою окрасою мистецької частини свята став виступ ансамблю «Княже», який представив українські пісні та подарував присутнім незабутні емоції. Такі зустрічі – це більше, ніж святкування. Це можливість підтримувати дружні зв'язки, зберігати традиції та будувати міцне партнерство між українськими і польськими громадами. Щиро дякуємо господарям гміни Ульховек за тепле запрошення, гостинність та чудову атмосферу свята. Разом бережемо традиції, разом творимо добросусідство, резюмували у Белзькій міській раді. У Добротворі стартували всеукраїнські командні спортивні змагання серед ветеранів «Варта єдності». Тут зібралися справжні титани. Ветерани, які пройшли через випробування війни, вистояли і продовжують рухатися вперед. Вони змагатимуться у міні-футболі та міні-драгонботі. Окрім спортивних змагань, як йдеться повідомлені Добротворської селищної ради, на учасників та гостей чекатимуть музичні виступи, польова кухня, дитячі розваги та творчі майстерки, а також крафтовий простір із продукцією місцевих виробників. Атмосферу заходу своєю творчістю та виступом підтримує народна артистка України Марія Бурмака, яка виступить 29 серпня о 16 годині. Ми ж нагадаємо, 28-29 серпня Добротвір стане місцем зустрічі ветеранів командного духу та єдності. Тут відбуваються міжрегіональні спортивні командні змагання серед ветеранів «Варта єдності», які об'єднали команди ветеранів із територіальних громад та партнерських організацій Львівської, Івано-Франківської, Дніпропетровської та Вінницької області. областей. Важливою складовою змагань «Варта єдності» є благодійний збір на підтримку жителя Добротвірської громади Миколи Посарчука, який зараз боронить Україну на Покровському напрямку. Мета збору – 120 тисяч гривень на ремонт двох автомобілів Т-4 та Т-5, які допомагають військовим виконувати бойові завдання. У Добротвірській селищній раді закликають долучитися до «Варти єдності», підтримати ветеранів під час спортивних змагань, стати частиною благодійного збору та разом провести ці дні в атмосфері єдності, сили та взаємопідтримки. У неділю 30 серпня о 15-й годині в Народному домі міста Сокаль відбудеться показ документального фільму «Поверніть мені ім'я» Мар'яна Кушніра. Документальна стрічка про пошук, ідентифікацію та повернення тіл полеглих українських воїнів, про тисячі родин, які шукають своїх рідних. Захід приурочено до Міжнародного дня зниклих безвісти. Запрошуємо усіх небайдужих прийти на перегляд фільму та підтримати родини зниклих безвісти Сокальщини. Вхід безкоштовний. Організатори показу звертають увагу, що у фільмі є звук вибухів та кадри з тілами, тому перегляд рекомендований виключно для повнолітніх осіб. Благословення перед новим навчальним роком і спільна молитва за тих, кого чекають. 30 серпня о 18-й годині парафія Благовіщення Пресвятої Богородиці міста Сокаль запрошує на особливий захід напередодні нового навчального року. Молитва за безвісти зниклих та благословення дітей, школярів, студентів, педагогів і всіх, хто розпочинає новий навчальний рік. Музичну частину вечора представить гурт «Попри все». Чекають усіх, хто хоче розпочати навчальний рік із молитви, віри та Божого благословення, а також разом помолитися за наших захисників і за тих, чиє повернення додому досі чекають рідні. 30 серпня у Шептицькому відбудеться відкритий Кубок України і Кубок Шахтаря зі спідвею. На глядачів чекають видовищні заїзди, швидкість, адреналін і справжня боротьба за перемогу. І це була остання інформація у цьому випуску. Новин, який до ефіру підготувала Марія Табак, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію в самережі здійснює підприємство «Вестлінк».

0: Дощ. У день повітря прогріється щонайбільше до 21 градуса із позначкою плюс. Уночі та зранку стовпчики термометрів покажуть близько 13 градусів Цельсія із позначкою плюс. Вітер змінить свій напрямок на південний зі швидкістю до 6 метрів на секунду. Атмосферний тиск завтра становитиме 746 мм ртутного стовпчика, а відносна вологість коливатиметься в межах 50-70%. Тож у суботу про всяк випадок не забудьте прихопити із собою парасольки.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Розпочніть новий рік з перевтілення оселі разом з Юск.
2: Мрієте про оновлену спальню чи затишний куточок для відпочинку?
1: Знижки до 60% на всі меблі для дому в Юск
2: з 8 по 21 січня у магазинах мережі та онлайн.
1: Лишіть старе у минулому році. Час для оновлення настав. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.UA.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: О, гороскопчик.
1: Ну що ж, рухаємося далі. І зараз пропоную на кілька хвилин зануритися у завтрашні події. Звернемося до зірок та дізнаємося, що вони підготували для кожного з нас на завтра.
2: Овен.
1: Овнам у цей день слід розраховувати тільки на себе. Насамперед, у професійних питаннях слід винятково зауважити увагу на собі, на людей, які вас оточують, не варто покладати особливих сподівань.
2: Телець.
1: Перш ніж вставати до роботи над новим перспективним проєктом, проаналізуйте результати попередніх справ. Це допоможе вам уникнути помилок, яких ви припускалися раніше, та впоратися з новими завданнями на відмінно.
2: Близнюки.
1: Цього дня, чим би ви не займалися, представники цього знака, не слід їм витрачати час на роздуми. Потрібно від самого ранку скласти детальний план домашніх справ і активно діяти, дотримуючись його пунктів.
2: Рак.
1: Ракам у стосунках з оточенням важливо дотримуватися простого принципу «довіряй, але перевіряй». Цілком можливо, що людина, до думки якої ви довірливо вирішите дослухатися, сама може помилятися.
2: Лев.
1: Цього дня особливо важливо звернути увагу на сон, який наснився минулої ночі. У ньому може міститися підказка щодо того, як вчинити в життєвій ситуації, яку вас поставило життя.
2: Діва.
1: Завтрашній день, як і годиться у вихідний, не підходить для серйозних професійних справ. Набагато краще і продуктивніше приділити час вирішенню побутових питань, що покращить якість вашого життя.
2: Терези.
1: Від спілкування з оточенням цього дня не варто чекати на щось добре, тому зірки наполегливо рекомендують звести його до мінімуму. То до того ж, це стосується не лише друзів чи знайомих, а й родичів.
2: Скорпіон.
1: Складуться для вас сприятливі умови для підготовки до реалізації важливого проєкту, початок якого заплановано на початок наступного тижня. У вас ще є можливість довести всі необхідні для цього справи до досконалості. Найкращий спосіб нічого не встигнути й провести день у марних спробах виконати те, що заплановано на цей день, почати робити кілька справ одночасно. Треба зосередитися на одній, найважливішій.
2: Козирогам
1: не варто боротися з лінощами, які можуть охопити вас ще від самого ранку. У вихідний не тільки можна, а й потрібно дати собі можливість відпочити, адже ви занадто рідко це робите. Весь ваш час традиційно забирає робота.
2: Водолій.
1: Цього дня не варто вам займатися важливими, навіть домашніми справами. Користі від них однаково не буде, але й байдикувати не слід. Краще знайти собі легке заняття, яке відверне вашу увагу від сумних думок.
2: Риби.
1: Рибам також радять не братися до важливих, навіть побутових справ та ухвалювати серйозні рішення. Рівень концентрації виявиться настільки низьким, що вам не вдасться зосередитися на необхідних діях і думках.
0: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів подано. Ваш гороскопчик.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: «28 серпня на календарі, 18 година, розпочала свій відлік. До вашої уваги новини. Коротко про головне. РФ вдарила по гіпермаркету Фозі у Вишневому. Україні необхідно мобілізувати щонайменше 30 тисяч людей щомісяця, заявив Буданов. Росія провела навчальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети. Про це далі у випуску у студії вас вітає Ірина Луковецька.
0: Про події в Україні.
1: Внаслідок чергової російської повітряної атаки у Вишневому Київської області зазнав влучання та зазнав пошкоджень гіпермаркет мережі Фозі. Серед людей жертв та постраждалих немає. У компанії зазначили, що головним підсумком інциденту є відсутність постраждалих серед працівників та відвідувачів торговельного закладу. На місці події працюють підрозділи ДСНС. Триває ліквідація наслідків ворожого удару. Фахівці оцінюють масштаб завданих пошкоджень. Наразі торговельний об'єкт повністю призупинив свою роботу. Представники мережі висловили подяку рятувальникам за оперативне реагування та мужність під час роботи на місці прильоту. Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що продовжувати війну без мобілізації неможливо. Україні необхідно мобілізувати щонайменше 30 тисяч людей щомісяця. Про це Буданов заявив на міжнародному форумі «Україна завтра». Цитую далі. «Знову ж таки, повертаючись до того, що у нас іде війна, і без мобілізації неможливо. Хто б не розповідав, які казки, це неможливо. Просто хочу, щоб всі розуміли, менше ніж 30 тисяч на місяць не можна мобілізовувати. Інакше не буде для кого економіку будувати, як то кажуть», – сказав Буданов. Він зазначив, що, на жаль, доведеться терпіти і доведеться це все робити і надалі. Не існує просто іншого варіанту.
0: До подій у світі.
1: Росія здійснила навчальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети. Її запустили у бік Камчатки. Міноборони РФ відзвітували, що із космодрому Плесецьк відбувся навчально-бойовий пуск твердопаливної міжконтинентально-балістичної ракети. На державному випробувальному космодромі Плесецьк здійснено навчально-бойовий пуск твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети мобільного базування. Навчальні бойові блоки прибули в завданий район на полігоні Кура, півострів Камчатка. У Міністерство оборони РФ назвали метою пуску підтвердження тактико-технічних та льотних характеристик ракетного комплексу. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: тобою поруч. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: І вже традиційно ми продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на радіо Сокаль. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують приємних 22 градуси з позначкою плюс. Вітер південно-східний, близько 4 метрів на секунду. Опадів до кінця дня синоптики не прогнозують. А вже завтра, у суботу, 29 серпня, синоптична ситуація дещо зміниться. На зміну ясному небу прийде значна хмарність. Починаючи з обіду та впродовж другої половини дня, синоптики прогнозують невеликий дощ. У день повітря прогріється щонайбільше до 21 градусу. Уночі та зранку стовпчики термометрів покажуть близько 13 градусів. Вітер змінить свій напрямок на південний зі швидкістю до 6 метрів на секунду. Атмосферний тиск завтра становитиме 746 мм ртутного стовпчика, а відносна вологість коливатиметься у межах 50-70%.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.
2: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
3: А ми продовжуємо наш ефір на радіо «Сокаль» улюбленою програмою «Добрим людям на здоров'я». Вітаю всіх, хто зараз із нами на хвилі 101 FM. І саме зараз особливий час і особливі хвилини для вас, наших слухачів, аби поділитися теплом та подякувати своїм рідним. Це ви можете зробити, надіславши нам повідомлення на Telegram, Viber або Messenger, або ж зателефонувавши нам прямо у студію. Номер мобільного, як завжди, незмінний 068-00-24-697. 068-00-24-697. Чекаємо на ваші повідомлення.
2: Добрим людям на здоров'я! Заобіймайте своїми словами тих, кого любите!

продовжуємо ефір на 101 FM. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. Продається ВАЗ 2106 1993 року випуску в доброму робочому стані. Ціна 22 тисячі гривень. Телефонуйте 097 442 33 02. 097 442 33 02.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
2: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула Мама» – великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня. Шептицький. Комплекс «Акула Мама». Початок о 18:00. За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
3: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
3: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
3: 097-93-101-85.
1: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.

Друзі, поки в ефірі звучить прекрасна композиція Олени Маргалєвої «Зоря», я хочу нагадати вам, що ці хвилини триває наша найдушевніша вітальна програма «Добрим людям на здоров'я». Тож не втратьте можливості потішити своїх рідних, друзів чи колег приємними словами та замовити для них особливу пісню. Ми чекаємо на ваші повідомлення у Viber, Telegram чи Messenger, або телефонуйте за номером мобільного студії 068 00 24 697 068 00 24 697.

Друзі, дякуємо, що були сьогодні разом із Радіо Сокаль. Наш ефір добігає до свого завершення, тож ми хочемо побажати вам теплого та спокійного вечора. Бережіть себе та цінуйте тих, хто поруч. З вами була Ірина Луковецька. До нових зустрічей на хвилях 101 FM.

0: Регіональні новини.
1: Служба інформації Радіо Сокаль продовжує цю музичну інформаційну годину у цьому випуску. Наслідок відшарування бетонного армування стався обвал породи на шахті Можеречанська. Загинув гірник Сергій Скобилко. Завершила свою роботу 71-ша сесія Сокальської міської ради. 320 першокласників Сокальської громади сядуть за парти в новому навчальному році. З нагоди Дня шахтаря УДП «Львіввугілля» нагородили гірників за щоденну працю та підтримку енергетичної стійкості України та вшанували пам'ять гірників, які відійшли у вічність. Делегація Белзької міської ради побувала у сусідній гміні Ульховик, де відбулися дні врожаю. У Добротворі стартували всеукраїнські командні спортивні змагання серед ветеранів «Варта єдності». У неділю сокальчан та гостей міста запрошують на показ документального фільму «Поверніть мені ім'я» Мар'яна Кушніра та 30 серпня о 18 годині парафія Благовіщення Пресвятої Богородиці міста Сокаль запрошує на благословення перед новим навчальним роком і спільну молитву за безвісти зниклих. Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Марія Табак. За повідомленням ДП «Львіввугілля» та начальника Шептицької районної військової адміністрації Андрія Дяченка, на шахті Можеречанська сталася трагічна подія. Унаслідок відшарування бетонного армування стався обвал, внаслідок чого загинув гірник Скобилко Сергій Олександрович 1989 року народження. Сергій родом із міста Самар Дніпропетровської області, здобув освіту в Новомосковському технікумі обслуговування та ремонту обладнання металургійних підприємств за спеціальністю технік-механік. Разом із сім'єю проживав у селі Боянець на Львівщині. На шахті Можеречанська ДП «Львіввугілля» працював із 14 листопада 2025 року гірником підземним дільниці шахтного транспорту. Сергій був одружений, виховував двох дітей. Андрій Дяченко висловив щирі співчуття родині, дітям, рідним, близьким і колегам загиблого. Вічна пам'ять гірнику Сергію. Також адміністрація та трудовий колектив ДП «Львіввугілля», Львівська територіальна організація профспілки працівників вугільної промисловості України та регіональне об'єднання Незалежної профспілки гірників України Західного регіону глибоко сумують з приводу трагічної смерті гірника. Усім серцем поділяємо біль непоправної втрати з рідними і близькими загиблого. Шахтарська спільнота Львівщини схиляє голови у скорботі за колегою. Завершила свою роботу 71-ша сесія Сокальської міської ради 8-го скликання. На порядку денному 39 питань з різним, що стосувалися різних сфер життя громади. З огляду на початок нового навчального року значний блок питань стосувався освітньої галузі. Зокрема, депутати розпочали розгляд низки проєктів рішень про перейменування та зміну типу 16 закладів загальної середньої освіти громади, затвердження їхніх статутів у новій редакції тощо. Також в ході цього пленарного засідання йшлося про створення групи продовженого дня у Сокальській школі номер 2 та встановлення розміру пільг за навчання у Сокальській дитячій школі мистецтв імені Віктора Матюка. Серед інших питань – внесення змін до місцевих програм, зокрема у сфері цивільного захисту та безпеки населення, підтримки військових частин і мобілізаційних заходів, благоустрою охорони здоров'я, розвитку, вулично-дорожньої мережі, земельних відносин тощо. Окремо депутати розглянули зміни до бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2026 рік, а також низку інших питань, передбаченим порядком денним сесії. Хід роботи цього пленарного засідання відслідковували і наші кореспонденти, тож в наступних випусках новин розкажемо детальніше про її перебіг. Якщо продовжувати освітню тематику з огляду на старт нового навчального року, то в попередніх випусках новин ми анонсували, що мали можливість поспілкуватися з начальницею відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради Лесею Ковалишин. Предмет розмови – готовність закладів освіти громади до нового навчального року та зміни, які очікують усіх учасників навчального процесу. Як зазначила наша співрозмовниця, за попередніми слуханнями у 2026-27 навчальному році передбачається 4332 учні у закладах загальної середньої освіти громади, 1037 вихованців в закладах дошкільної освіти та 2491 вихованець закладів позашкільної освіти. Вперше поріг школи переступить 320 першокласників. Щодо готовності і змін, які передбачені в навчальному процесі нового навчального року з огляду і на вимоги Закону України про освіту, Леся Ковалишин розповіла.
2: Заклади освіти
0: Сокальської територіальної громади на сьогоднішній день готові до початку навчального року. Якщо говорити про мережу закладів освіти, то вона практично не зміниться, тобто її буде, було закладів 35, їх так і буде 35. Відповідно, відбудуться зміни, це є по типах закладів, передбачаємо. На сесію виноситься питання по зміні типу та перейменування закладів освіти перших-третіх ступенів. З його затвердження передбачає зміна статусу закладу освіти, тобто тип закладу зміниться з 1-3 ступеня, тобто це були перші 11 класи, то зміниться на статус гімназії, це є перші 9 класи, оскільки в наших закладах освіти вже 2 роки тому ми почали реформу, відповідно не набирали 10 класів, не набирали 11. Станом на 1 вересня цього року вже немає ні 10-х, ні 11 класів, тобто там вже тільки перші 9 класи. Єдине, що прийдеться це привести у відповідність установчі документи, прийняти рішення сесії, відповідно привести установчі документи, ну і потім ліцензійні документи.
1: Додамо, що в ході роботи крайньої сесії Сокальської міської ради депутати підтримали відповідні зміни згідно з їх рішеннями. 16 закладів загальної середньої освіти громади 1-3 ступенів були перейменовані в гімназії та були затверджені їх статути у новій редакції. Серед стратегічних цілей і нового навчального року залишається безпека та стійкість освітнього середовища, зазначила Леся Ковалишин.
0: Основним пріоритетним питанням і завданням, напевно, всіх, не тільки нас, це є безпека дітей, тому ми звертаємо увагу на укриття, які в нас є. Переважно це є найпростіші сховища, де перебувають діти. Кожен рік, відповідно, виділяються кошти з місцевого бюджету на покращення цих укриттів. Облаштовуються освітні простори, щоб діти могли не тільки там перебувати, але й навчатися. Але будемо сподіватися, що все-таки ця війна завершиться і діти зможуть навчатися в своїх класних кімнатах, в просторах і не буде потребувати укриттів.
1: Серед нововведень у новому навчальному році – безкоштовне харчування учнів всіх без винятку класів. Відтак планується введення майже 12 додаткових ставок кухарів для закладів загальної середньої освіти громади, а на покращення матеріально-технічної бази виділено 3 мільйони 132 тисячі гривень. Учільниця відділу освіти Сокальської міської ради продовжує.
0: На харчування передбачається для перших четвертих класів на одного учня – це 50 гривень, і на 5-11 класи – це 60 гривень. Для того, щоб забезпечити харчування, ми обговорили за керівниками закладів, це простори, в яких будуть харчуватися діти, безпосередньо це і їдальні. Добре, що у нас є збережені базові кухні, тобто в школах є кухарі, які до цього часу харчували дітей перших-четвертих класів, тому в тому плані нам легше, тому що ми тільки додали додаткові штатні одиниці, тобто нам десь 11-75 ставок по закладах освіти, бо збільшиться. Тому керівники зараз закладів по окремих закладах, де це було необхідно, добирають штат кухарів і готові з 1 вересня харчувати. Окремо було ще перерозподілено кошти на придбання обладнання для харчоблоків.
1: Професійний розвиток педагога – ще одна із стратегічних цілей навчального року, що стартує. Нова державна інформаційно-комунікаційна платформа професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників «Вектор» стає основним інструментом державної політики «Гроші ходять за вчителем». Що таке платформа «Вектор», в чому її суть і користь для педагога, Леся Ковалишин розповідає.
0: По педагогічним працівникам це «Гроші ходять за вчителем», коли вчителі раніше вони обирали підвищення кваліфікації, тобто курси в нашому Львівському інституті післядипломної освіти, то зараз вони зможуть обирати різні напрямки і обирати для себе заклад, якому вони будуть проходити ці курси, ті, які їм будуть підходити за їхніми вподобаннями, за їхніми, напевно, спрямуваннями, тим, якими вони працюють, і за тим, що їм буде цікаво для їхнього особистого розвитку.
1: Окремо у нашій розмові зупинилися на викликах опалювального сезону у контексті того, чи забезпечені заклади освіти альтернативними джерелами живлення, пальним до них, щоб у випадку можливих вимкнень електроенергії системи опалення змогли працювати. Так Леся Богданівна запевнила.
0: На сьогоднішній день вони всі готові до початку навчального року і всі заклади освіти ми моніторимо, чи мають можливість щодо безперебійних джерел живлення. Це закуплені генератори. Єдине слід сказати, що генератори передбачені тільки для підтримки системи опалення. Вони не передбачені для організації харчування, бо це величезні потужності, і ми прораховували, щоб такі генератори отримували там, підтримували була плиту і приготування їжі. Це будуть дуже величезні потужності, щоб закупити, ну і потім навіть реалізувати це величезні витрати пального.
2: Тобто в школах буде тепло навіть при ймовірних відключеннях?
0: Так, тобто якщо відключення, власне, вони передбачені, коли зниження температури йде, для того, щоб утримати систему опалення, щоб в закладі освіти було тепло. Ну, генератори дехто має там і більше, тобто і освітлення, дехто має альтернативне освітлення, тобто яке передбачається, але, власне, по цьому. По харчуванню на цей випадок передбачена як така тільки холодна, тобто їжа, буфетна продукція, це передбачено відповідно рекомендаціями, тому що не хочу повторюватися, але самі розуміємо, щоб такі генератори передбачити і відповідну кількість пального, це дуже величезні кошти, щоб утримати. Тому все-таки ми розглядаємо варіант, якщо буде відімкнення світла, є рекомендації відповідно до кожного періоду, тобто чи на 4 години, чи на 8 годин, чи це блекаут. Ну, якщо блекаут, то зрозуміло, так, якщо освітлення загалом немає, то ну, систему опалення все рівно ми мусимо підтримувати, тому що ми не маємо права там допустити до розмороження системи опалення. Тому на ці основні моменти передбачені, заклади освіти мають генератори, зараз моніториться та ситуація, якщо в когось там вони потребують ремонту, то відповідно відправляються на ремонт.
2: Пальним теж забезпечені.
0: Пальним теж забезпечені, так.
1: Торкнулися і проблем освітньої галузі, низькою наповненістю класів з огляду на очевидні причини, демографічна ситуація та міграційні процеси, кадровим забезпеченням тощо. Так, за словами нашої співрозмовниці, найбільший кадровий дефіцит спостерігається серед технічно обслуговуючого персоналу закладів освіти.
0: Освіту можемо розглядати в різних ракурсах, і заклади загальної середньої освіти, і дошкільної освіти. В закладах загальної середньої освіти в основному в нас не вистачає це більше фізико-математичного напряму, фізики. Зараз на закладах освіти ситуація в зв'язку з тим, що понижується школа, тобто немає 10-11 класів, проводиться відповідність, то, звичайно, що навантаження є трошки нижчим, але керівники закладу взагалі є роботодавцями, і ми моніторимо таку ситуацію, ми допомагаємо. Коли нам керівники подають вакантні посади, вони не можуть знайти працівників, то ми допомагаємо в тому плані навіть перескерувати, тому що якщо бачимо, що в них там немає навантаження, в когось є вакантна посада, то, звичайно, ми кажемо керівнику, будь ласка, поспілкуйтеся з педагогом і за сумісництвом зможете довантажити. У нас дуже багато педагогів працює в декількох закладах, тому що, на жаль, навантаження, направду, є невелике. Є там в одному закладі працює основний працівник, і в іншому закладі працює за сумісництвом. Але це є нормальна практика не тільки в нас, а загалом, тому що людина хоче працювати, розвиватися, то, звичайно, що вона довантажується. Гірша ситуація, напевно, в нас з обслуговуючим персоналом, тому що персонал обслуговуючий, скажімо так, не отримують високої оплати праці, і на вакантні посади дуже складно знайти людей. Ми це свідомо розуміємо і розуміємо, що треба переглядати і штати, і оклади для того, щоб люди мали гідну заробітну плату, і тоді, звичайно, що прийдуть працювати. Ну і, звичайно, що ще одна проблема – це обслуговуючий персонал, де потребує праці чоловіків. Їх зараз дуже мало. Це і робітники по обслуговуванню, це і кочегари. І зараз дуже складно знайти таких людей для працевлаштування. Тому ця проблема, напевно, існує в таких двох ракурсах. Наклала свій відбиток війна все-таки, бо чоловіків не вистачає. І інше питання – це фінансовий ресурс. За інших умов, напевно, були б люди і були б забезпечені. Тому на зараз у нас є вакантні посади по закладах освіти, є посади і кухарів, і медичних сестер, і кочегарів, і робітників з обслуговування. Тому можемо на правах реклами тільки говорити, щоб зверталися в заклади освіти для працевлаштування.
1: Завершили нашу розмову на мажорній ноті. Як зазначила Леся Ковалишин, освіта Сокальської громади, незважаючи на виклики, продовжує демонструвати високі результати. Так, кількість цьогорічних учасників національного мультипредметного тесту склала 371 випускник, що на 48 більше, ніж минулоріч. 6 випускників, 2 учнів Сокальського ліцею номер 1 імені Олега Романєва, 2 учениці Сокальського ліцею номер 3, учениці Лучицької, НВК та Хоробрівської загальноосвітньої школи написали НМТ з одного предмета на максимальних 200 балів. Також маємо 135 призерів у районному та 21 в обласному етапах предметних олімпіад, 3 призерів всеукраїнського етапу. Численні нагороди також здобули юні науковці Сокальщини. Слухачі Сокальської МАН імені Ігоря Богачевського, зокрема, 25 призових місць на обласному етапі конкурсу захисту. До професійного свята Дня шахтаря на підприємстві ДП «Львіввугілля» нагородили працівників за щоденну працю та підтримку енергетичної стійкості України. ДП «Львіввугілля» – найбільший промисловий комплекс регіону, підприємство зберігає робочі місця, продовжує видобуток вугілля та наповнює бюджети Шептицького району. Сотні гірників нині боронять державу у лавах ЗСУ, а ветерани після демобілізації повертаються на свої робочі місця. Колектив хвилиною мовчання вшанував пам'ять героїв, які віддали життя у російсько-українській війні, та колег, які загинули на виробництві. За сумлінну працю шахтарі отримали галузеві знаки «Шахтарська слава» від Міністерства енергетики України, грамоти Шептицької районної військової адміністрації Шептицької міської ради та профспілкові нагороди. До вітання колективу долучилися начальник Шептицької районної державної адміністрації Андрій Дяченко, лідери Львівської територіальної організації профспілки працівників вугільної промисловості України та регіонального об'єднання незалежної профспілкової організації Західного регіону Володимир Якубик і Мирослава Кафтан. Дякую кожному і кожній за працю. Бажаю вам і вашим родинам мирного неба, міцного здоров'я, стабільності та безаварійної роботи. Звернувся до присутніх керівник підприємства Василь Бойко. Завершили захід спільним виконанням духовного гімну «Боже великий, єдиний нам Україну храни». Йдеться в повідомленні ДП «Львіввугілля». Також на підприємстві зазначили, що у зв'язку із жалобою за загиблим гірником Сергієм Кобилком усі анонсовані на День шахтаря 30 серпня культурно-спортивні заходи в міському парку Шептицького відмінено. Спартакіади між командами шахт переносяться на 5 вересня. Додамо, що за повідомленням ДП «Львіввугілля» поступили кошти за бюджетною програмою «Реструктуризація вугільної галузі» та за реалізовану вугільну продукцію. Усім працівникам держпідприємства виплачено заробітну плату за липень 2026 року. Кошти надійшли на особові рахунки працівників. Також, як йдеться у повідомленні Шептицької міської ради, 28 серпня у церкві Святої Великомучениці Варвари та біля пам'ятника загиблим шахтарям відбулася поминальна служба Божа та панахида. До спільної молитви долучилися шахтарська громада, родини загиблих героїв та гірників, керівник ДП «Львіввугілля» Василь Бойко, заступник Шептицького міського голови Володимир Коваль, заступник голови Шептицької районної державної адміністрації Володимир Катерина, представники профспілок та мешканці міста. У молитві всі разом вшанували пам'ять шахтарів та героїв, полеглих воїнів-гірників. Після служби до підніжжя пам'ятника поклали кошики з квітами, віддаючи шану мужності та самопожертві тих, хто щодня працює під землею, та тих, хто віддав життя за Україну. 23 серпня у Жерніках відбулися дожинки гміни Ульховек. Традиційне свято врожаю, яке об'єднало мешканців громади, хліборобів, гостей та представників органів місцевого самоврядування. До святкування долучилася і делегація Белзької міської ради. Для нас це була чудова нагода зустрітися з польськими партнерами, поспілкуватися, поділитися традиціями та ще раз відчути силу добросусідства і співпраці наших громад. Особливою окрасою мистецької частини свята став виступ ансамблю «Княже», який представив українські пісні та подарував присутнім незабутні емоції. Такі зустрічі – це більше, ніж святкування. Це можливість підтримувати дружні зв'язки, зберігати традиції та будувати міцне партнерство між українськими і польськими громадами. Щиро дякуємо господарям гміни Ульховек за тепле запрошення, гостинність та чудову атмосферу свята. Разом бережемо традиції, разом творимо добросусідство, резюмували у Белзькій міській раді. У Добротворі стартували всеукраїнські командні спортивні змагання серед ветеранів «Варта єдності». Тут зібралися справжні титани. Ветерани, які пройшли через випробування війни, вистояли і продовжують рухатися вперед. Вони змагатимуться у міні-футболі та міні-драгонботі. Окрім спортивних змагань, як йдеться повідомлені Добротворської селищної ради, на учасників та гостей чекатимуть музичні виступи, польова кухня, дитячі розваги та творчі майстерки, а також крафтовий простір із продукцією місцевих виробників. Атмосферу заходу своєю творчістю та виступом підтримує народна артистка України Марія Бурмака, яка виступить 29 серпня о 16 годині. Ми ж нагадаємо, 28-29 серпня Добротвір стане місцем зустрічі ветеранів командного духу та єдності. Тут відбуваються міжрегіональні спортивні командні змагання серед ветеранів «Варта єдності», які об'єднали команди ветеранів із територіальних громад та партнерських організацій Львівської, Івано-Франківської, Дніпропетровської та Вінницької області. областей. Важливою складовою змагань «Варта єдності» є благодійний збір на підтримку жителя Добротвірської громади Миколи Посарчука, який зараз боронить Україну на Покровському напрямку. Мета збору – 120 тисяч гривень на ремонт 2 автомобілів Т-4 та Т-5, які допомагають військовим виконувати бойові завдання. У Добротвірській селищній раді закликають долучитися до «Варти єдності», підтримати ветеранів під час спортивних змагань, стати частиною благодійного збору та разом провести ці дні в атмосфері єдності, сили та взаємопідтримки. У неділю 30 серпня о 15 годині в Народному домі міста Сокаль відбудеться показ документального фільму «Поверніть мені ім'я» Мар'яна Кушніра. Документальна стрічка про пошук, ідентифікацію та повернення тіл полеглих українських воїнів, про тисячі родин, які шукають своїх рідних. Захід приурочено до Міжнародного дня зниклих безвісти. Запрошуємо усіх небайдужих прийти на перегляд фільму та підтримати родини зниклих безвісти Сокальщини. Вхід безкоштовний. Організатори показу звертають увагу, що у фільмі є звук вибухів та кадри з тілами, тому перегляд рекомендований виключно для повнолітніх осіб. Благословення перед новим навчальним роком і спільна молитва за тих, кого чекають. 30 серпня о 18 годині парафія Благовіщення Пресвятої Богородиці міста Сокаль запрошує на особливий захід напередодні нового навчального року. Молитва за безвісти зниклих та благословення дітей, школярів, студентів, педагогів і всіх, хто розпочинає новий навчальний рік. Музичну частину вечора представить гурт «Попри все». Чекають усіх, хто хоче розпочати навчальний рік із молитви, віри та Божого благословення, а також разом помолитися за наших захисників і за тих, чиє повернення додому досі чекають рідні. 30 серпня у Шептицькому відбудеться відкритий Кубок України і Кубок Шахтаря зі спідвеєм. На глядачів чекають видовищні заїзди, швидкість, адреналін і справжня боротьба за перемогу. І це була остання інформація у цьому випуску. Новин, який до ефіру підготувала Марія Табак, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію в самережі здійснює підприємство «Бестлінк».

Музика, музика, музика, де мрії людської політ. Музика, музика, музика, ти радість моя на весь світ. Музика, музика, музика, ти доля моя ясна. Музика, музика, музика, музика,

0: Служба інформації Радіо Сокаль продовжує цю музично-інформаційну годину у цьому випуску. Наслідок відшарування бетонного армування стався обвал породи на шахті Можирічанська. Загинув гірник Сергій Скобилко. Завершила свою роботу 71-ша сесія Сокальської міської ради. 320 першокласників Сокальської громади сядуть за парти в новому навчальному році. З нагоди Дня шахтаря УДП «Львіввугілля» нагородили гірників за щоденну працю та підтримку енергетичної стійкості України та вшанували пам'ять гірників, які відійшли у вічність. Делегація Балтської міської ради побувала у сусідній гміні Ульховик, де відбулися дні врожаю. У Добротворі стартували всеукраїнські командні спортивні змагання серед ветеранів «Варта єдності». У неділю сокальчан та гостей міста запрошують на показ документального фільму «Поверніть мені ім'я» Мар'яна Кушніра та 30 серпня о 18 годині парафія Благовіщення Пресвятої Богородиці міста Сокаль запрошує на благословення перед новим навчальним роком і спільну молитву за безвісти зниклих. Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Марія Табак. За повідомленням ДП «Львіввугілля» та начальника Шептицької районної військової адміністрації Андрія Дяченка, на шахті Можирічанська сталася трагічна подія. Унаслідок відшарування бетонного армування стався обвал, внаслідок чого загинув гірник Скобилко Сергій Олександрович 1989 року народження. Сергій родом із міста Самар Дніпропетровської області, здобув освіту в Новомосковському технікумі обслуговування та ремонту обладнання металургійних підприємств за спеціальністю технік-механік. Разом із сім'єю проживав у селі Боянець на Львівщині. На шахті Можирічанська ДП «Львіввугілля» працював із 14 листопада 2025 року гірником підземним дільниці шахтного транспорту. Сергій був одружений, виховував двох дітей. Андрій Дяченко висловив щирі співчуття родині, дітям, рідним, близьким і колегам загиблого. Вічна пам'ять гірнику Сергію. Також адміністрація та трудовий колектив ДП «Львіввугілля», Львівська територіальна організація профспілки працівників вугільної промисловості України та регіональне об'єднання Незалежної профспілки гірників України Західного регіону глибоко сумують з приводу трагічної смерті гірника. Усім серцем поділяємо біль непоправної втрати з рідними і близькими загиблого. Шахтарська спільнота Львівщини схиляє голови у скорботі за колегою. Завершила свою роботу 71-ша сесія Сокальської міської ради 8-го скликання. На порядку денному 39 питань з різним, що стосувалися різних сфер життя громади. З огляду на початок нового навчального року значний блок питань стосувався освітньої галузі. Зокрема, депутати розпочали розгляд низки проєктів рішень про перейменування та зміну типу 16 закладів загальної середньої освіти громади, затвердження їхніх статутів у новій редакції тощо. Також в ході цього пленарного засідання йшлося про створення групи продовженого дня у Сокальській школі номер 2 та встановлення розміру пільг за навчання у Сокальській дитячій школі мистецтв імені Віктора Матюка. Серед інших питань – внесення змін до місцевих програм, зокрема у сфері цивільного захисту та безпеки населення, підтримки військових частин і мобілізаційних заходів, благоустрою, охорони здоров'я, розвитку, вулично-дорожньої мережі, земельних відносин тощо. Окремо депутати розглянули зміни до бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2026 рік, а також низку інших питань, передбаченим порядком денним сесії. Хід роботи цього пленарного засідання відслідковували і наші кореспонденти, тож в наступних випусках новин розкажемо детальніше про її перебіг. Якщо продовжувати освітню тематику з огляду на старт нового навчального року, то в попередніх випусках новин ми анонсували, що мали можливість поспілкуватися з начальницею відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради Лесею Ковалишин. Предмет розмови – готовність закладів освіти громади до нового навчального року та зміни, які очікують усіх учасників навчального процесу. Як зазначила наша співрозмовниця, за попередніми слуханнями у 2026-27 навчальному році передбачається 4332 учні у закладах загальної середньої освіти громади, 1037 вихованців в закладах дошкільної освіти та 2491 вихованець закладів позашкільної освіти. Вперше поріг школи переступить 320 першокласників. Щодо готовності і змін, які передбачені в навчальному процесі нового навчального року з огляду і на вимоги Закону України про освіту, Леся Ковалишин розповіла.
1: Заклади освіти Сокальської територіальної громади на сьогоднішній день готові до початку навчального року. Якщо говорити про мережу закладів освіти, то вона практично не зміниться, тобто її буде, було закладів 35, їх так і буде 35. Відповідно, відбудуться зміни, це є по типах закладів, передбачаємо. На сесію виноситься питання по зміні типу та перейменування закладів освіти перших-третіх ступенів. З його затвердження передбачає зміна статусу закладу освіти, тобто тип закладу зміниться з 1-3 ступеня, тобто це були перші 11 класи, то зміниться на статус гімназії, це є перші 9 класи, оскільки в наших закладах освіти вже 2 роки тому ми почали реформу, відповідно не набирали 10 класи, не набирали 11. Станом на 1 вересня цього року вже немає ні 10, ні 11 класів, тобто там вже тільки перші 9 класи. Єдине, що прийдеться це привести у відповідність установчі документи, прийняти рішення сесії, відповідно привести установчі документи, ну і потім ліцензійні документи.
0: Додамо, що в ході роботи крайньої сесії Сокальської міської ради депутати підтримали відповідні зміни згідно з їх рішеннями. 16 закладів загальної середньої освіти громади 1-3 ступенів були перейменовані в гімназії та були затверджені їх статути у новій редакції. Серед стратегічних цілей і нового навчального року залишається безпека та стійкість освітнього середовища, зазначила Леся Ковалишин.
1: Основним пріоритетним питанням і завданням, напевно, всіх, не тільки нас, це є безпека дітей, тому ми звертаємо увагу на укриття, які в нас є. Переважно це є найпростіші сховища, де перебувають діти. Кожен рік, відповідно, виділяються кошти з місцевого бюджету на покращення цих укриттів. Облаштовуються освітні простори, щоб діти могли не тільки там перебувати, але й навчатися. Але будемо сподіватися, що все-таки ця війна завершиться і діти зможуть навчатися в своїх класних кімнатах, в просторах і не буде потребувати укриттів.
0: Серед нововведень у новому навчальному році – безкоштовне харчування учнів всіх без винятку класів. Відтак планується введення майже 12 додаткових ставок кухарів для закладів загальної середньої освіти громади, а на покращення матеріально-технічної бази виділено 3 мільйони 132 тисячі гривень. Учільниця відділу освіти Сокальської міської ради продовжує.
1: На харчування передбачається для 1-4 класів на одного учня – це 50 гривень, і на 5-11 класи – це 60 гривень. Для того, щоб забезпечити харчування, ми обговорили за керівниками закладів, це простори, в яких будуть харчуватися діти, безпосередньо це і їдальні. Добре, що у нас є збережені базові кухні, тобто в школах є кухарі, які до цього часу харчували дітей 1-4 класів, тому в тому плані нам легше, тому що ми тільки додали додаткові штатні одиниці, тобто нам десь 11,75 ставок по закладах освіти, бо збільшиться. Тому керівники зараз закладів по окремих закладах, де це було необхідно, добирають штат кухарів і готові з 1 вересня харчувати. Окремо було ще перерозподілено кошти на придбання обладнання для харчоблоків.
0: Професійний розвиток педагога – ще одна із стратегічних цілей навчального року, що стартує. Нова державна інформаційно-комунікаційна платформа професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників «Вектор» стає основним інструментом державної політики «Гроші ходять за вчителем». Що таке платформа «Вектор», в чому її суть і користь для педагога, Леся Ковалишин розповідає.
1: По педагогічним працівникам це «Гроші ходять за вчителем», коли вчителі, раніше вони обирали підвищення кваліфікації, тобто курси в нашому військовому інституті післядипломної освіти, то зараз вони зможуть обирати різні напрямки і обирати для себе заклад, якому вони будуть проходити ці курси, ті, які їм будуть підходити за їхніми вподобаннями, за їхніми, напевно, спрямуваннями, тим, якими вони працюють, і за тим, що їм буде цікаво для їхнього особистого розвитку.
0: Окремо наші розмови зупинилися на викликах опалювального сезону у контексті того, чи забезпечені заклади освіти альтернативними джерелами живлення, пальним до них, щоб у випадку можливих вимкнень електроенергії системи опалення змогли працювати. Так Леся Богданівна запевнила.
1: На сьогоднішній день вони всі готові до початку навчального року і всі заклади освіти ми моніторимо, чи мають можливість щодо безперебійних джерел живлення. Це закуплені генератори. Єдине слід сказати, що генератори передбачені тільки для підтримки системи опалення. Вони не передбачені для організації харчування, бо це величезні потужності, і ми прораховували, щоб такі генератори отримували там підтримували лабуту і приготування їжі. Це буде дуже величезні потужності, щоб закупити, ну і потім навіть реалізувати це величезні витрати пального.
2: Тобто в школах буде тепло навіть при ймовірних відключеннях?
1: Так, тобто якщо відключення, власне, вони передбачені, коли зниження температури йде, для того, щоб утримати систему опалення, щоб в закладі освіти було тепло. І, ну, генератори дехто має там і більше, тобто і освітлення, дехто має альтернативне освітлення, тобто яке передбачається, але, власне, по цьому. По харчуванню на цей випадок передбачена як така тільки холодна, тобто їжа, буфетна продукція, це передбачено відповідно рекомендаціями, тому що не хочу повторюватися, але самі розуміємо, щоб такі генератори передбачити і відповідну кількість пального, це дуже величезні кошти, щоб утримати. Тому все-таки ми розглядаємо варіант, якщо буде відімкнення світла, є рекомендації відповідно до кожного періоду, тобто чи на 4 години, чи на 8 годин, чи це блекаут. Ну, якщо блекаут, то зрозуміло, так, якщо освітлення загалом немає, то, ну, систему опалення все рівно ми мусимо підтримувати, тому що ми не маємо права там допустити до розмороження системи опалення. Тому на ці основні моменти передбачені, заклади освіти мають генератори, зараз моніториться та ситуація, якщо в когось там вони потребують ремонту, то відповідно відправляються на ремонт.
2: Пальним теж забезпечені.
1: Пальним теж забезпечені, так.
0: Торкнулися і проблем освітньої галузі, низькою наповненістю класів з огляду на очевидні причини, демографічна ситуація та міграційні процеси, кадровим забезпеченням тощо. Так, за словами нашої співрозмовниці, найбільший кадровий дефіцит спостерігається серед технічно обслуговуючого персоналу закладів освіти.
1: Освіту можемо розглядати в різних ракурсах, і заклади загальної середньої освіти, і дошкільної освіти. В закладах загальної середньої освіти в основному в нас не вистачає це більше фізико-математичного напряму, фізики. Зараз на закладах освіти ситуація в зв'язку з тим, що понижується школа, тобто немає 10-11 класів, приводиться відповідність, то, звичайно, що навантаження є трошки нижчим, але керівники закладу взагалі є роботодавцями, і ми моніторимо таку ситуацію, ми допомагаємо. Коли нам керівники подають вакантні посади, вони не можуть знайти працівників, то ми допомагаємо в тому плані навіть перескерувати, тому що якщо бачимо, що в них там немає навантаження, в когось є вакантна посада, то, звичайно, ми кажемо керівнику, будь ласка, поспілкуйтеся з педагогом і за сумісництвом зможете довантажити. У нас дуже багато педагогів працює в декількох закладах, тому що, на жаль, навантаження, направду, є невелике. Є там в одному закладі працює основний працівник, і в іншому закладі працює за сумісництвом. Але це є нормальна практика не тільки в нас, а загалом, тому що людина хоче працювати, розвиватися, то, звичайно, що вона довантажується. Гірша ситуація, напевно, в нас з обслуговуючим персоналом, тому що персонал обслуговуючий, скажімо так, не отримують високої оплати праці, і на вакантні посади дуже складно знайти людей. Ми це свідомо розуміємо і розуміємо, що треба переглядати і штати, і оклади для того, щоб люди мали гідну заробітну плату, і тоді, звичайно, що прийдуть працювати. Ну і, звичайно, що ще одна проблема – це обслуговуючий персонал, де потребує праці чоловіків. Їх зараз дуже мало. Це і робітники по обслуговуванню, це і кочегари. І зараз дуже складно знайти таких людей для працевлаштування. Тому ця проблема, напевно, існує в таких двох ракурсах. Наклала свій відбиток війна все-таки, бо чоловіків не вистачає. І інше питання – це фінансовий ресурс. За інших умов, напевно, були б люди і були б забезпечені. Тому на зараз у нас є вакантні посади по закладах освіти, є посади і кухарів, і медичних сестер, і кочегарів, і робітників з обслуговування. Тому можемо на правах реклами тільки говорити, щоб зверталися в заклади освіти для працевлаштування.
0: Завершили нашу розмову на мажорній ноті. Як зазначила Леся Ковалишин, освіта Сокальської громади, незважаючи на виклики, продовжує демонструвати високі результати. Так, кількість цьогорічних учасників національного мультипредметного тесту склала 371 випускник, що на 48 більше, ніж минулоріч. 6 випускників, 2 учнів Сокальського ліцею номер 1 імені Олега Романєва, 2 учениці Сокальського ліцею номер 3, учениці Лучицької НВК та Хоробрівської загальноосвітньої школи написали НМТ з одного предмета на максимальних 200 балів. Також маємо 135 призерів у районному та 21 в обласному етапах предметних олімпіад та 3 призерів всеукраїнського етапу. Численні нагороди також здобули юні науковці Сокальщини. Слухачі Сокальської МАН імені Ігоря Богачевського, зокрема, 25 призових місць на обласному етапі конкурсу захисту. До професійного свята Дня шахтаря на підприємстві ДП «Львіввугілля» нагородили працівників за щоденну працю та підтримку енергетичної стійкості України. ДП «Львіввугілля» – найбільший промисловий комплекс регіону, підприємство зберігає робочі місця, продовжує видобуток вугілля та наповнює бюджети Шептицького району. Сотні гірників нині боронять державу у лавах ЗСУ, а ветерани після демобілізації повертаються на свої робочі місця. Колектив хвилиною мовчання вшанував пам'ять героїв, які віддали життя у російсько-українській війні, та колег, які загинули на виробництві. За сумлінну працю шахтарі отримали галузеві знаки «Шахтарська слава» від Міністерства енергетики України, грамоти Шептицької районної військової адміністрації Шептицької міської ради та профспілкові нагороди. До вітання колективу долучилися начальник Шептицької районної державної адміністрації Андрій Діченко, лідери Львівської територіальної організації профспілки працівників вугільної промисловості України та регіонального об'єднання незалежної профспілкової організації Західного регіону Володимир Якубик і Мирослава Кафтан. Дякую кожному і кожній за працю. Бажаю вам і вашим родинам мирного неба, міцного здоров'я, стабільності та без аварійної роботи. Звернувся до присутніх керівник підприємства Василь Бойко. Завершили захід спільним виконанням духовного гімну «Боже Великий, єдиний нам Україну храни». Йдеться в повідомленні ДП «Львіввугілля». Також на підприємстві зазначили, що у зв'язку із жалобою за загиблим гірником Сергієм Кобилком усі анонсовані на День шахтаря 30 серпня культурно-спортивні заходи в міському парку Шептицького відмінено. Спартакіади між командами шахт переносяться на 5 вересня. Додамо, що за повідомленням ДП «Львіввугілля» поступили кошти за бюджетною програмою «Реструктуризація вугільної галузі» та за реалізовану вугільну продукцію. Усім працівникам держпідприємства виплачено заробітну плату за липень 2026 року. Кошти надійшли на особові рахунки працівників. Також, як йдеться у повідомленні Шептицької міської ради, 28 серпня у церкві Святої Великомучениці Варвари та біля пам'ятника загиблим шахтарям відбулася поминальна служба Божа та панахида. До спільної молитви долучилися шахтарська громада, родини загиблих героїв та гірників, керівник ДП «Львіввугілля» Василь Бойко, заступник Шептицького міського голови Володимир Коваль, заступник голови Шептицької районної державної адміністрації Володимир Катерина, представники профспілок та мешканці міста. У молитві всі разом вшанували пам'ять шахтарів та героїв, полеглих воїнів-гірників. Після служби до підніжжя пам'ятника поклали кошики з квітами, віддаючи шану мужності та самопожертві тих, хто щодня працює під землею, та тих, хто віддав життя за Україну. 23 серпня у Жерніках відбулися дожинки гміни Ульховек. Традиційне свято врожаю, яке об'єднало мешканців громади, хліборобів, гостей та представників органів місцевого самоврядування. До святкування долучилася і делегація Белзької міської ради. Для нас це була чудова нагода зустрітися з польськими партнерами, поспілкуватися, поділитися традиціями та ще раз відчути силу добросусідства і співпраці наших громад. Особливою окрасою мистецької частини свята став виступ ансамблю «Княже», який представив українські пісні та подарував присутнім незабутні емоції. Такі зустрічі – це більше, ніж святкування. Це можливість підтримувати дружні зв'язки, зберігати традиції та будувати міцне партнерство між українськими і польськими громадами. Щиро дякуємо господарям гміни Ульховек за тепле запрошення, гостинність та чудову атмосферу свята. Разом бережемо традиції, разом творимо добросусідство, резюмували у Белзькій міській раді. У Добротворі стартували всеукраїнські командні спортивні змагання серед ветеранів «Варта єдності». Тут зібралися справжні титани. Ветерани, які пройшли через випробування війни, вистояли і продовжують рухатися вперед. Вони змагатимуться у міні-футболі та міні-драгонботі. Окрім спортивних змагань, як йдеться повідомлені Добротвірської селищної ради, на учасників та гостей чекатимуть музичні виступи, польова кухня, дитячі розваги та творчі майстерки, а також крафтовий простір із продукцією місцевих виробників. Атмосферу заходу своєю творчістю та виступом підтримує народна артистка України Марія Бурмака, яка виступить 29 серпня о 16 годині. Ми ж нагадаємо, 28-29 серпня Добротвір стане місцем зустрічі ветеранів командного духу та єдності. Тут відбуваються міжрегіональні спортивні командні змагання серед ветеранів «Варта єдності», які об'єднали команди ветеранів із територіальних громад та партнерських організацій Львівської, Івано-Франківської, Дніпропетровської та Вінницької області. областей. Важливою складовою змагань «Варта єдності» є благодійний збір на підтримку жителя Добротвірської громади Миколи Посарчука, який зараз боронить Україну на Покровському напрямку. Мета збору – 120 тисяч гривень на ремонт 2 автомобілів та 4 та 5, які допомагають військовим виконувати бойові завдання. У Добротвірській селищній раді закликають долучитися до «Варти єдності», підтримати ветеранів під час спортивних змагань, стати частиною благодійного збору та разом провести ці дні в атмосфері єдності, сили та взаємопідтримки. У неділю 30 серпня о 15-й годині в Народному домі міста Сокаль відбудеться показ документального фільму «Поверніть мені ім'я» Мар'яна Кушніра. Документальна стрічка про пошук, ідентифікацію та повернення тіл полеглих українських воїнів, про тисячі родин, які шукають своїх рідних. Захід приурочено до Міжнародного дня зниклих безвісти. Запрошуємо усіх небайдужих прийти на перегляд фільму та підтримати родини зниклих безвісти Сокальщини. Вхід безкоштовний. Організатори показу звертають увагу, що у фільмі є звуки вибухів та кадри з тілами, тому перегляд рекомендований виключно для повнолітніх осіб. Благословення перед новим навчальним роком і спільна молитва за тих, кого чекають. 30 серпня о 18 годині парафія Благовіщення Пресвятої Богородиці міста Сокаль запрошує на особливий захід напередодні нового навчального року. Молитва за безвісти зниклих та благословення дітей, школярів, студентів, педагогів і всіх, хто розпочинає новий навчальний рік. Музичну частину вечора представить гурт «Попри все». Чекають усіх, хто хоче розпочати навчальний рік із молитви, віри та Божого благословення, а також разом помолитися за наших захисників і за тих, чиє повернення додому досі чекають рідні. 30 серпня у Шептицькому відбудеться відкритий Кубок України і Кубок Шахтаря зі спідвею. На глядачів чекають видовищні заїзди, швидкість, адреналін і справжня боротьба за перемогу. І це була остання інформація у цьому випуску. Новини, який до ефіру підготувала Марія Табак, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію в самережі здійснює підприємство «Вестлінк».

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Одного дня ти залишишся зі мною тут і назавжди.
1: Одного дня весна розквітне і за вікном, і на душі.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Сокаль, с тобою пор.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

якими поєдна лише ми усами. Живо на світі поруч ти і я.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

мерзу бензимені так не визначає тебе. Повітря перекрите, бо тобі моя потреба. Із полози на полозу прямо до твого серця. Думки мої в тумані мані, то ліно.

така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Подруги вігнув серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось.

колискова душу заколиш, колискова серце розіб'є. Там, де ти, там вічна тиша, спокій та надія є.

Мерсу бензомені так не вистачає тебе. Повітря перекрите, бо тобі моя потреба. Із полози на полосу прямо до твого серця. Думки мої в тумані, магнітолі на

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

сам я тебе і вихопив, як випадкову вигадку, сам же тебе і вимислив, сам же тебе і вичислив, і як причистий вимисел, поміж рядками вичитав, я тебе мило вимолив, з Божого саду виламав, і небеса відкрилим.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

розчинялись кавовими зернами. І я повернув би все на мить, де зібрала ти валізи, а я не зібрав думки. Там в коридорі намальовані зірки. Вони падають, падають, падають, а я ледве стою на місці. Люди парами, парами, парами, а моя любов тікає з міста.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Вечоріє вже весна, мати обіймає сина у світлину, тихо плаче, бо її життя скупо біль забрала разом смертю сина. У руках тримає матінка сорочку, Бога молить, сина не забудь, що прийняв синочка, як удома, не забув від неї його пригорнуть. Розриває душу страх,

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.